Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Det här är Harriet Nauer.
1: Det här är Anders Lundin.
2: Det här är Theo Lindholm.
3: Det här är Elin Rudstigvarsson.
4: Det här är Mikko Valdén, skånska maffian.
5: Det här är Kristina Lindberg.
6: Det här är Herman Lindqvist.
7: Det här är Thomas Andersson Vi.
8: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
9: Mitt namn är Nike Selmar.
10: Det är Tommy Körberg här.
11: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

God morgon Malmö, Skåne och världen. Här är Malmö Direktstudion med en ny härlig radiovecka. Vecka nummer 41 är härmed startad. Det är måndagen den 5 oktober och den internationella dagen för lärare inträffar idag. Vi ska få artistbesök i dagens program. Vi ska träffa Tove Janek som är aktuell med ny musik med mer än 40 år som artist.

Och på onsdag så är det dags för Lilla Dulcita-festivalen där man bjuder på en mix av olika musikinslag, filmkonserter och författarsamtal. Men redan idag får vi veta mer om denna Lilla Dulcita-festival. Dessutom summerar vi gårdagens Malmö derby i fotboll. I damallsvenskan, det är Kim om en liten stund. Dessutom det är det retrosvep, dagens trippel och så massvis med önska musik. Det är en fullproppad morgon och förmiddag fram till 11:30 från Jägersro-studion. Här är Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så undertecknad Peter Björkstrand och gör det i sällskapet. God morgon!

The Tiger. Det väntar en ganska mulen dag i Malmö idag. För runt lunchtid kan det sprika upp lite och bli omkring halvklart. Men sen dyker molnen upp igen. 18 grader kan vi komma upp i slutet utav brittsommaren. Vi går mot svalare tider senare den här veckan. Det säger SMHI. För om några dagar kan vi vara nere på 12 grader i slutet av denna arbetsvecka. Vi kommer att vara där.

0: Johnny Malmö i studion som här inleder den här veckan som inte är bara vecka 41 utan även Nobelprisvecka. Den här veckan så ska alla de stora Nobelprisen presenteras nämligen. Och idag vid lunchtid kommer vi att få reda på vem som har vunnit Nobelpriset i fysiologi. Det här året det brukar ju vara lite knepigt att förstå sig på de där olika priserna och inte minst upptäckterna bakom priset. Men vi ska göra så gott vi kan för att förstå det. Nobelpriset i fysiologi först ut alltså. Så presenteras det där under hela veckan som kommer. Det är en del av den här veckan som vi har framför oss. Idag så tänkte vi bjuda på ett Malmö Direkt-program utan dess like faktiskt. Vi ska om en stund snacka med Kim efter gårdagens Malmö Derby i fotboll 1-0 till Malmö FF i damallsvenska derbyt mot FC Rosengård. Det var väl kanske ingen större härlig fotbollsföreställning. Det var mer derbykaraktär och ställningskrig till stora delar. Rätt mycket närkampsspel och därmed också rätt så mycket upphackat spel i form av avblåsningar och liknande. Ja, Kim ger sin känsla för efter den där matchen om en liten stund. Efter klockan 8 sedan så ska vi alltså träffa sångerskan Tove Janek som har varit artist i 40 år och nu är äntligen aktuell med ny musik igen. På tal om musik blir det dagens retrosvep. Tidsmaskinen tar dig med till ett decennium från förr. Efter klockan, ja ska vi säga en kvart i nio. Veckans första Malmö Direktartist i det som vi kallar dagens trippel blir Weeping Willows och dyker upp till dig efter klockan 9. Och sen ska vi alltså uppmärksamma lilla Dolcita-festivalen som står för dörren här i Malmö. Spännande aktiviteter, massvis med workshops, konserter och författarsamtal och film och allt vad det nu kan tänkas vara i en sån här enormt trevlig och blandad och mixad festival. Efter 9:30 får vi veta mer om den och så ska det bli litteratur i form av veckans boktips. Det kommer till dig efter 10:30. Detta kombinerar vi som vanligt med världens bästa musikmix och det är som vanligt du som bestämmer hur den ska låta. Det är bara för dig att ringa och önska musik på telefonsvaran 040 12 44 33 och det kan vem som helst göra. Vare sig man är stödmedlem eller inte så gör det bra att göra det på alltså 040 12 44 33. Maila kan du också malmodirekt@malmokanalen.se och så finns ju som vanligt sms-tjänsten, möjligheten för dig alltså att skicka sms rätt in till mig här i studiet. Då använder du det numret som du har fått av oss sedan tidigare. Det bygger nämligen på att du stödmedlem för att smsa gräddfilen kan man säga in i programmet. Ja, och så kommer det att finnas möjlighet att ringa och snacka med mig en liten stund här i studion. Det ser vi också fram emot. Den möjligheten, den uppenbarar sig om en kort stund.
1: Morgonen, Peter och Björkman.
0: Jajamensan, det här kan bli en supermorgon och förmiddag i inledningen av den här 41:a veckan.

0: Jonas, innan sista tåget går. Och så nyhetsrubrikerna denna måndag morgon. Det blir en andra valomgång i Brasiliens presidentval eftersom ingen av kandidaterna fick över 50% av rösterna. Högerkandidaten Flavio Bolsonaro har ett övertag på sittande presidenten Lula da Silva efter den första omgången. Bolsonaro fick 47% och Lula 45% av rösterna. Resterande mindre synliga kandidater i valet fick tillsammans runt 7%. De tillhör så gott som alla högerpartier och det kommer att bli svårt för Lula da Silva att locka röster från dessa partier. Nu är Lulas enda slut. Arbetarpartiets era är slut, sa en euforisk Flavio Bolsonaro som mötte anhängarna i huvudstaden Brasilia igår kväll. Fyra personer har dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha använts för att frakta droger. Attacken skedde på gårdagen i Karibiska havet, skriver militärkommandot Southcom. Med den senaste attacken inräknad så har sammanlagt 235 personer dödats i USAs totalt 70 angrepp mot båtar i Östra Stilla havet och i Karibiska havet sedan förra året, detta enligt nyhetsbyrån AP. De återkommande anfallen har fått skarp kritik från flera håll, inte minst då inga bevis har presenterats för att båtarna faktiskt har använts för narkotikasmuggling. Jemens internationellt erkända regering uppger att de kommer att inleda en fullskalig militär offensiv mot Houthi-rebellerna. Målet är att återta de områden som kontrolleras av den iranstödda rörelsen, numera Jemen. Beskedet kommer efter flera dagars attacker mellan Houthi-rörelsen och den Saudi-Arabien-ledda koalitionen. I ett tv-sänt tal säger Jemens president Rashad al-Alimi att militära operationer inleds för att återställa statens kontroll över hela landet. Samtidigt uppges Houthi-rörelsen har fortsatt sina framryckningar. Enligt nyhetsbyrån AFP har gruppen brutit en viktig försörjningsväg mellan staden Taiz och Aden, regeringens tillfälliga huvudstad. Kriget i Yemen började 2014 när Houthi-rörelsen tog kontroll över huvudstaden Sanaa och Saudi-Arabien gick in i konflikten året därefter. Landet har sedan dess präglats av en djup humanitär kris. Och så fotboll då, för Malmö FF besegrade FC Rosengård i damallsvenska Malmö derbyt under gårdagen. Det blev 1-0, målet precis efter halvtidsvilan, vilket också blev slutresultatet. Malmö FF är kvar på tredje platsen i den damallsvenska tabellen, FC Rosengård på elfte platsen. Och så väderprognosen, ja, det blir en dag som präglas av moln i Malmö idag. Runt lunchtidigt så kan det möjligen spricka upp och bli omkring halvklart, men molnen tittar sedan tillbaka igen. Ja, 17-18 grader på termometern och vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

som blev en liten ny country på morgonkvisten. Reba McEntire är här med nya singeln Could Have Been Raining.

0: Could have been raining. Det där är Reba McEntire med ny countrymusik.
1: Reklam.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
7: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
8: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
9: Har du några frågor?
10: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
8: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
11: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
12: Hönö, solsken i varje tugga.
13: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
14: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Med ABBA är ju det där i måndagsmusiken här på Malmökanalen måndag morgon, ja. Det är alltid någonting som är lite speciellt ju måndag morgon. Själv tycker jag det är synnerligen trevligt med just de morgonerna, för då är vi ju tillbaka här och har glädjen att umgås tillsammans med alla er hugade Malmökanalen-lyssnare. Och den här veckan är det ju radiounderhållning precis som vanligt. Föreställningarna håller på idag fram till klockan 1 i natt i Radio Dygnet. Vad säger som Skånepartiet och Radio Jalla under eftermiddagen, och som Malmö direkt nonstop från klockan 17 till 01. Hela vägen från 17 till 01. Världens mest blandade musik. Jo, vi inleder den 41:a veckan med måndagen den 5 oktober, och vi gör det med internationella dagen för lärare som alltså inträffar idag. Dessutom är det namnsdagsfirare för alla er som lystrar till namnet Bror. Och Bror, det är ett nordiskt namn som helt enkelt betyder just broder. Namnet förekommer redan på runstenar, och i äldre tider så gavs namnet till den allra första sonen då. Först på 1800-talet började man bortse från namnets egentliga betydelse, och så kunde vem i syskonskaran som helst få namnet Bror. Vi säger stort grattis till alla er som lystrar till namnet Bror alltså. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira denna måndag, så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som konstaterar att det var den här dagen 1962 som The Beatles släppte sin allra första singel. Namnet på den, Love Me Do, kom ut den här dagen 1962. Samma år, förresten, då den första James Bond-filmen under namnet Dr. No, Agent 007 med rätt att döda, hade urpremiär samma dag alltså. Föddes, kan man säga, The Beatles på skiva och James Bond. Vi tar oss lite längre fram i tiden, ja, till 1969 närmare bestämt, då komikergruppen Monty Python gjorde debut på brittisk tv. Det var med serien Monty Pythons flygande cirkus, så hette Monty Pythons premiärupplaga. 1969 föddes de. Och så 1997, då Kristina Odenberg vigdes som den allra första kvinnan i Sverige att bli biskop i Lunds stift. En historisk milstolpe för 1997 alltså.

0: Arlene Carter i låten som heter One Love där i musikmixen.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Då tar vi en titt i trafiken och börjar då på länsväg 100. Det är mellan Höllviken och Vellinge. Det känner du till nu att det är ganska mycket vägarbeten på den där sträckan. Stor risk för kö är det i rusningstrafiken på grund av flera vägarbeten på sträckan där på länsväg 100. Trångt att passera är det förbi arbetet och det är dessutom sänkt hastighet. Och som en effekt av detta så gäller det länsväg 585 i höjd med Kungstorp, det är alltså precis under länsväg 100. Där är vägen avstängd, helt och hållet avstängd på grund av ett broarbete som infattas i alla de där vägarbetena på länsväg 100. På 101 så vägarbete också, det är mellan Östra Grevi och Klörup. Här leds trafiken med trafikljus på grund av ett vägarbete på sträckan. Riksväg 11 är nästa anhalt. Där är det risk för köer på grund av ett vägarbete mellan Veberöd och Dalby. Hastigheten är då sänkt förbi den här platsen. Annars är det lugnt i trafiken. Det är inga direkta störningar inrapporterade i övrigt till oss. Det är de här vägarbetena. Vi har ju också på riksväg 17. Det är i höjd med Snogröd som trafiken leds förbi med trafikljus. Det är reparation av vägskada som pågår där. Och på riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga jobbar man ju också. Jag tror vi nöjer oss där när det gäller vägarbetena den här veckan. Än så länge är det inga nya vägarbeten, de här har hängt med oss ett tag. Så de är ni väl förtegna med. Men som sagt, ta det lugnt ut i den skånska trafiken.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Ja, nu har vi glädjande nyheter, för det händer verkligen grejer. Vi kan börja med att säga tack till stödmedlem 506 Elise som har skänkt en gåva till Malmö Direkt studion på 200 kronor. Stort och hjärtligt tack till dig Elise för den gåvan som gör väldigt stor skillnad. Så ska vi säga välkommen i Malmö Direkt gemenskapen till en alldeles ny medlem, nämligen stödmedlem 528 Patrik i Lund. Det enda problemet, Patrik, det är att du inte skrev ditt telefonnummer. Vi vet din adress och så vidare, men vi har inget telefonnummer till dig, så vi kan inte riktigt komma i kontakt med dig och ge dig mer information och sådär. Så Patrik i Lund, ny stödmedlem i Malmö Direkt då. Är det så att du lyssnar på programmet den här morgonen, så får du jättegärna ringa till vår telefonsvarare där på 040 12 44 33 eller skicka ett mejl till oss med ditt telefonnummer, så kommer vi att höra av oss under dagen. Patrik i Lund, alltså ny stödmedlem i Malmö Direkt. Om du lyssnar, hör av dig till oss på ett eller annat sätt så vi kan ge dig den information som du ska ha i och med detta. Ja, det var det. Och så ska vi rulla vidare och säga stort tack till stödmedlem 437 Maria som har förnyat sitt stödmedlemskap. Tackar så hjärtligt för det. Även 441 Ida. Och så ännu en Maria, 443 Maria nämligen, också med förnyat stödmedlemskap. Och så har vi 339 Kristina i Bunkeflo, också med förnyat stödmedlemskap till oss. Och 287 Christer i Lund som också förnyat sitt stödmedlemskap och även satt in 200 kronor i gåva till Malmö Direkt studion. Ja, vi tackar så hjärtligt för allt detta. Och säger tack till Maria, Ida, Maria, Kristina och till Kristoffer för att ni vill fortsätta vara en del av den här gemenskapen. Det är oerhört viktigt och det är oerhört tacksamt att ni vill fortsätta vara en del i vår Malmö Direkt familj. Tack så mycket för det. Jag vet att det är fler som har förnyat den senaste tiden. Det kommer säkert in till oss. Det här är det som har kommit in under helgen och som vi har fått information om att vi har fått. Men det kommer som sagt säkert ännu mer att uppdatera oss om så småningom. Men ännu en liten uppmaning då till Patrik i Lund, nystödmedlem i Malmö Direkt. Om du lyssnar, hör av dig till oss under dagen med ditt telefonnummer så ska vi ge dig all den information som du förtjänar att få. Det säger vi tack för den här morgonen. Det är en hel del att tacka för.

0: John the Devil in Disguise. Det där är Elvis Presley såklart. God morgon ifrån Malmökanalens Jägersö-studio. Nu ska vi snacka i telefon med Kim Wittgard. God morgon.
1: God morgon.
0: Idag är det återhämtningsdag efter gårdagens fotbollsföreställning.
1: Ja.
0: Kan behövas. Det var ju, ska vi börja med det lite tråkiga? Det blev inte något publikrekord.
1: Alltså, det blev ett publikrekord.
0: Ja.
1: Där måste jag rätta dig lite. 8004, det är den högsta publiksiffran i Skåne. I USA damallsvenskan.
0: Just det, i damallsvenska, ja. Men ja, inte när det gäller damfotboll i Malmö. Det är klart, nej, att man kan ju slå rekord i vad som helst om man sätter upp förutsättningarna. Men om vi ser det som ett publikrekord som helhet, då var det inte det. Det saknades en 700 åskådare för det. Vi snackade ju förra veckan om att det skulle bli över 10 000.
1: Det var stolda 9 700, visst jag hörde någonting.
0: Så vad hände?
1: Jag har ingen aning. Jag hade väl haft lite mer förståelse över det om det hade varit dåligt väder, men det var jätteunderbart väder igår.
0: Ja.
1: Så jag har faktiskt ingen aning varför folk inte dök upp.
0: Nej, det är jättekonstigt ju med de förutsättningarna som fanns. Vi var lite oroliga för det var lite så i våras också ju.
1: Ja.
0: Att det var lite hypat och så blev det sådär. Ja, matchen som söndag, den påminner om ett derby.
1: Ja, men det tyckte jag. Alltså, det smällde en hel del, precis som det brukar göra i Darwin. Det kändes inte som att något av lagen var riktigt överlägsna. Utan både Malmö och Rosengård kom till lägen. Men Malmö hade väl lite fler lägen, skulle jag säga. Första halvlek slutade 0-0. Sen tog det inte lång tid i andra innan 1-0-målet sattes, som också blev
0: slutresultat. Så är det ju. Alltså de första 20 minuterna var otrolig derbykaraktär. Det var ju inte mycket spel, det var ju mest avblåsningar.
1: Ja, exakt.
0: Faktiskt. Och mycket, mycket tuffa dueller och så vidare. Alltså man ser ju viss kvalitetsskillnad på de här lagen. Det måste man ändå vara ärlig och säga. Alltså att Malmö FF är ett bättre fotbollslag. Det tyckte jag inte det rådde någon som helst tvekan om.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men det som imponerar ju FC Rosengård är ju den ungdomliga entusiasmen.
1: Ja, och de har vissa spelare som jag tyckte stack ut lite. Alltså såhär, nu kan jag inte namna på Rosengårdsspelarna. Men de hade en som var väldigt teknisk när hon väl fick chansen. Två anfallet.
0: Men Rosengård hade ju på något sätt anpassat sig efter verkligheten och satt sig på kontringsfotboll. Och sen blev det ju, när det behövdes då, i andra halvleken lite svårare att ställa om från den ganska tillbakadragna positionen, kan man säga. Men alltså en backlinje med två 17-åringar och en 16-åring, det imponerade ju.
1: Det är väldigt imponerande. Mm.
0: Det finns framtidsutsikter, goda sådana, i FC Rosengård kan vi konstatera. Men Malmö FF vann, jag vet inte, det är lite dubbla känslor då. Aquilia skadad.
1: Ja, ersättare, då var det någon smäll mot halsenan.
0: Och ersättare målskytt.
1: Ja, hon var assist.
0: Ja, ja, just det, så blev det ju. Ja, precis. Ja. Ja.
1: Jag hoppas bara att det inte är jätteallvarligt. Jag vet att Issy sågs lämna stadion med linda fot och kryckor.
0: Mm.
1: Så det känns ju inte jätte gott tecken, men vi får hoppas på det bästa.
0: Ja, inte helt lovande inför nästa omgång, onekligen.
1: Exakt.
0: Ja, den här situationen gör då att Malmö FF förstärker sin tredje plats eftersom AIK ju tappade segern på stopptid i sitt Stockholms derby igår.
1: Ja, alla hemmalagen vann sina matcher igår.
0: Vilket innebär att AIK alltså är efter Malmö FF 5 poäng i skillnaden just nu. Det mesta tyder på att det blir status quo jämfört med i fjol.
1: Ja.
0: kan man säga. För FC Rosengård är en oviss framtid till mötes. Det är fortfarande 11:e platsen, men det finns ju marginal. Både ner och toppåt. Det senare är inte lika roligt. Djurgården, ju, de med seger igår, skapade ju lite utrymme uppåt. Men neråt finns ju ändå marginal. Det borde gå, va?
1: Det borde gå. Alltså, jag hoppas ju ändå för Davids skull så hoppas jag att de klarar sig kvar.
0: Paus, uppehåll, landslagsinsats är det som väntar här närmast.
1: Ja, det ska bli intressant att följa damerna.
0: Ja, i VM-kval mot Litauen ju, som ju kanske inte är så där erkända på de sidan. Det finns ett Malmö derby även där ju. På målvaktssidan alltså. Där är ju både Malmö FFs Sikira Mucovic och FC Rosengårds målvakt, som också gjorde en stark insats igår, ju med båda två i landslagstruppen.
1: Ja, men exakt.
0: Ja. Det finns ju en risk att den målvaktskampen slutar oavgjort och Jennifer Falk är den som står.
1: Ja, det är bra. Men vi får se.
0: Ja.
1: Vi kan bara hoppas att jag bara inte har samma hjärnsläpp som hon fick när jag kände Ligmaff, vad det var med Häcken, när hon bussade ut kort.
0: Jag ser. Men det gick ju bra för Bäck och Häcken igår, det kan man inte säga något annat om.
1: Ja, nej, alltså 9-0 går ju inte att snacka bort.
0: Nej, det får man ändå säga. Det är imponerande. Jaha, är vi nöjda med Malmö-derbyt?
1: Ja, men det är jag.
0: Ja, just det. Hade du varit lika nöjd om resultatet hade varit på andra hållet?
1: Nej.
0: Den partiska fotbollsreportern på andra hållet. Ja, men det var spännande derby, även kanske om det inte var världens mest välspelade. Kim, tack för idag. Återhämta dig, så hörs vi imorgon.
1: Det gör vi.
2: Du lyssnar på Malmö Direkt.

0: Ja, det spelades bättre boll, Thorsson Klassikon, fast här i en ung dannes trohetstappning. Då lät det sådär. Vi lämnar Malmö-derbyt från gårdagen och välkomnar dig som lyssnar på det här programmet. Vare sig du är stödmedlem eller inte så är du varmt välkommen att slå en signal till Malmö Direktstudion. Vi snackas vid, du önskar musik och skicka hälsningar och så har vi det lite allmänt sådär gosigt tillsammans. 040-390-500, det är numret. 040-390-500. Och här kommer morgonens första samtal. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: God morgon, god morgon! Här har vi en röst som är van att prata i radion.
1: Jajamensan, och inte fan jag blyg heller.
0: Exakt. Jaha, det finns saker att fira och det gör att jag, när jag tog mig in i en taxibil här på morgonkvisten, hörde din röst.
1: Gjorde du det? Aj,
0: och jag tänkte, nu spökar det.
1: Nu spökar det på riktigt. Aj, aj, aj. Absolut.
0: Man börjar känna att man hör röster.
1: Aj, inte så illa så du hör synen nu.
0: Jo, då dök Erik upp i högtalarna med samtal i Sveriges Radio.
1: Ja visst, det är farligt detta. Det är inte första gången vi är med i Sveriges Radio heller.
0: Det var trevligt. Men detta av en särskild anledning.
1: Ja, det är det verkligen. Det kan jag väl påstå.
0: Du får berätta.
1: Ja, kan du tänka dig? Först och främst har hon stått ut med mig. Ja, i december, 31 december så har hon stått ut med mig i 8 år. Och nu har hon stått ut med mig som 7 år som gift också. Jag var på alltihopa.
0: Dessutom.
1: Ja.
0: Ja, då undrar vi alla, hur gick det till?
1: Det kan man fråga. Ja, jag lägger också undra att jag brukar fråga, hur fan har du sett ut mig egentligen?
0: Ja, men vad trevligt. Vi måste ju naturligtvis få gratulera.

0: Nu gratulerar vi på bröllopsdagen där i Everöd.
1: Ja, det brukar vi ju tacka för, absolut.
0: Mm, och för oss som då redan vet så blir det inget firande idag.
1: Det blir inget firande idag, det har du fullkomligt rätt i.
0: Ja, ja lite kan ni väl fira ändå va?
1: Ja, det blir nog lite att vi sitter och kejlar lite ändå idag och tror jag.
0: Ja, ja, vi behöver inte berätta för mycket om det.
1: Nej, jag sa bara sitta och kejla, jag sa inte för mycket. Pysmysigt då.
0: Lite pysmysigt för det bli. För ja. Det stora firandet sker till helgen.
1: Det sker garanterat till helgen, ja.
0: Ja
1: för... Det är synd om alla Kristianstadbor, vet du, för då är vi i stan.
0: Hur ska ni göra Kristianstad äventyrligt?
1: Du kan tro, ja.
0: Ja, alltså det var bad och så var det en himla massa mat du pratade om.
1: Ja, vi ska först käka lite gott på fredag kväll när vi kommit in på hotellet och sådana grejer. Ska vi gå och käka lite. Och sen ska vi ta det lite lugnt på fredag kväll. Och sen lördag förmiddag så ska vi söta på alla våra vänner. Ja, de vänner vi har bokat in här i detta läget är då våra bästisar från Marieholm. Där familjen där kommer till oss och gummans arbetskamrat Bengt kommer också vara med på badriket i Kristianstad. Så vi ska plaska och lite kul.
0: Ska det plaskas, ja?
1: Ja, du vet, jag ska leka ut, vet du.
0: Ja, du är rädd för det. Ja, ja och sen blir det ännu mer mat.
1: Ja, sen efter det så drar vi oss till hotellet och byter om till lite festkläder. Och sen ska vi sticka iväg och så ska vi käka ännu mer mat.
0: Ja. Det kommer inte bli någon risk att det blir någon svält i alla fall, då hör jag ju.
1: Ja, jag behöver äta upp mig för jag har tappat så många kilo så jag bara äta upp
0: mig. Nej, då skulle det vara bröllopsdag lite oftare.
1: Nej, nej, det blir inte bra. Då rullar jag kanske.
0: Ja, men vad härligt. Man ska fira så mycket man kan så passa på.
1: Jajamensan, du kan tro, ja.
0: Ja, det är bra. Ja, vi gratulerar dig och vi måste naturligtvis fråga om gumman är lika stolt som du.
1: Ja, det är hon ju garanterat, det vågar jag påstå.
0: Ja, åtminstone om du får säga det.
1: Ja, om jag får säga det. Jag vet inte om hon kan förstå att hon ringar mitt alltihopa.
0: Ja, man vet aldrig, då får vi få höra henne i det läget. Men okay. Vi måste ju fira med lite musik, va?
1: Ja, och då tänker jag faktiskt Ted Gärdestad.
0: Ja.
1: Han har gjort en bra, häftig låt här ju. Vilken härlig dag.
0: Vilken härlig dag, ja. Den passar ju alldeles utmärkt idag.
1: Jag tycker det, verkligen.
0: Jag plockar fram den. Och även om det nu är er dag så kanske det blir några hälsningar ändå.
1: Ja, det visst blir det. Det blir det garanterat. Och jag måste fråga dig en sak. Märkte du att jag var trött på Sveriges Radio?
0: Tyckte jag inte.
1: Nej, precis. Jag var en pigelingubbe, vet du.
0: Ja, du var väldans.
1: Jag var alltid full action. Från det att jag går upp så kan jag kvart över fyra ungefär. Då är det full action på den svenska möten.
0: Ja, jag hörde det, kan man säga.
1: Ja, det är fräckt.
0: Ja, nu kör min hälsning.
1: Ja, ja. Jag hälsar givetvis då till min kära och underbara hustru som har stått ut med mig i dessa år i varje fall. Och sen tar vi till familjen där i Marieholm, Rickard, Therese, My och Annie. Vi ses på fredag. Redan då börjar vi, ja. Och sen tar vi till Bertil och Christer med sina respektive, Anita och Jan, Lasse och Ingrid, Lennart och Ann, Madde för en, och sen han lilla piken Danne, om han nu är vaken, det tror jag inte. Och sen tar vi till, ska vi se, jag hittar här Kjell nu i Södra Sandby, va?
0: Just det.
1: Ja, säg det, nu var det lossnat lite. Och sen tror hon heter Gunn, hon på Jägersro, va?
0: Det är helt riktigt. Det tar sig det här.
1: Ja, det var liknande någonting, va? Och sen har vi Goa Lena på Nydala och fara in. Och sen ska vi se här, vad har vi mer? Trädgårdsagneta, va?
0: Just det.
1: Ja, bra. Och sen tar vi till alla övriga medlemmar och kulisnare. Sponsorerna, Småfolina, Hustomten, och Kim, hon har fastnat i fotbollsvärlden, ja.
0: Ja, hon är, men hon är glad.
1: Ja, det är bra. Det ska hon vara ju. Malmö gjorde bra från sig. På alla håll och kanter, både på ishockey och fotboll.
0: Ja, just det. Dessutom.
1: Alltid bara, ja. Och sen har vi då, han är bra glad, det här bakgrunden.
0: Ja, men man gör sitt bästa.
1: Ja, det gör du. Alltid.
0: Då bjuder vi på Ted Gärdestad då.
1: Det gör du absolut rätt i.
0: Gratulerar än en gång.
1: Ja då. Tack, tack.
0: Hej med dig, Erik.
1: Hej, hej.
2: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Ted Gärdestad. Vilken härlig dag för bröllopsdagsfirande Everöds gänget. Nyhetsuppdatering 2 minuter efter 8. Vi vaknar.

0: Det blir en andra valomgång i Brasiliens presidentval eftersom ingen av kandidaterna fick över 50% av rösterna vid gårdagens val. Högerkandidaten Flavio Bolsonaro har ett övertag på sittande president Lula da Silva. Bolsonaro fick 47% av rösterna och Lula 45% av rösterna. Resterande mindre synliga kandidater i gårdagens val fick tillsammans runt 7%. De tillhör så gott som alla högerpartier och det kommer att bli svårt för Lula att locka röster därifrån. Nu är Lulas era slut. Arbetarpartiets era är över, sa en euforisk Bolsonaro som mötte anhängarna i huvudstaden Brasilia igår kväll. 4 personer har dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha använts för att frakta droger. Attacken skedde på igårdagen i Karibiska havet, det skriver militärkommandot Southcom. Med den senaste attacken så inräknad så har sammanlagt 235 personer dödats i USAs totalt 70 angrepp mot båtar i östra Stilla havet och i Karibiska havet sedan förra året. Detta enligt nyhetsbyrån AP. De återkommande anfallen har fått skarp kritik från flera håll, inte minst då inga bevis har presenterats för att båtarna faktiskt används för narkotikasmuggling. Så ska vi till Jemen och Jemens internationellt erkända regering som uppger att de kommer att inleda en fullskalig militär aktion mot Houthi-rebellerna. Målet är att återta de områden av Jemen som kontrolleras av den iranstödda milisen just nu. Beskedet kommer efter flera dagars attacker mellan Houthi-rörelsen och den Saudi-Arabien-ledda koalitionen. I ett tv-sänt tal säger Jemens president Rashad al-Alimi att militära operationer inleds för att återställa statens kontroll över hela landet. Samtidigt uppges Houthi-rörelsen har fortsatt sina framryckningar. Enligt AFP har gruppen brutit en viktig försörjningsväg mellan staden Taiz och Aden, regeringens tillfälliga huvudstad. Och så blev det seger för Malmö FF i det damallsvenska Malmö derbyt igår inför 8003 åskådare. 1-0 slutade matchen. Det enda målet i matchen gjordes av Malmö FF direkt efter paus. Malmö FF är trea i damallsvenskan. FC Rosengård ligger kvar på 11:e platsen. Och så väderprognosen, den säger oss att det blir mulet övervägande idag, men runt lunchtid så kan det spricka upp tillfälligt, sen är molnen tillbaka. Temperaturen är 17-18 grader, vindarna de är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Men då ringer du till Malmö Direktstudion igen då. God morgon.
1: God morgon Peter, det är Bengt.
0: Hjärtligt välkommen Bengt.
1: Tack så mycket Peter. Sol, det ska bli sol Peter. Du har fel.
0: Har jag fel?
1: Jag ska göra som blir sol Peter. Ska vi se om jag gör det.
0: Ska du se till att det blir sol?
1: Ja, jag ska göra det Peter.
0: Ja, det är bra. Har du något särskilt knep? Har du något särskilt knep, något särskilt recept?
1: Ja, jag har kontakt med höga makterna.
0: Ja, du har det.
1: Det ska bli sol, Peter.
0: Ja, ja.
1: Vi kan soda oss.
0: Ja, ja, jag litar på dig då. Men senare i veckan, på fredag, sägs det bli 12 grader.
1: Oj, ja, det börjar bli höst nu. Det börjar bli lite...
0: Ja. 12 grader och regn. Då behöver du använda dina vertikala kontakter.
1: Ja, det får jag. Ja, jag får göra det Peter. Men jag skulle be, ja. Men det vi har ett fina dagar nu Peter vi har haft.
0: Ja, det gör inte att klaga på.
1: Nej, vi har ett fina dagar.
0: Har du tagit en promenad i helgen?
1: Ja, jag har varit ute lite grann. Jag är så här i på gården, men inte mycket. Nej. För det är svårt att kunna balansen.
0: Ja, men det är skönt att komma ut och få lite luft i alla fall.
1: Ja. Och på torsdag ska jag till Nydala igen Peter.
0: Ja, ska vi hitta på det? På kaféet?
1: Ja, kaféet där brukar fika innan jag bodde där.
0: Ja, just det.
1: De känner igen med allting. De känner, oh hej, de är så glada.
0: Ja, de är duktiga på kaféet. Lena är ju där.
1: Ja, och ett kafé till Peter. Och det ligger ett kafé till där.
0: Ja, just det. Det är det säkert, ja.
1: Ja, det ligger ett kafé till där borta.
0: Där, ja, där, just det, där,
1: de ligger nära varandra. Mm. Ja, just det. De ligger nära varandra.
0: Mm, mm.
1: Men jag brukar där lägga oss en trevlig, mycket trevlig människa.
0: Ja, absolut. Hon är ju en del av den här gemenskapen också, ja, Lena. Vi hälsar till henne, för hon är inte riktigt kry.
1: Usch, det var tråkigt.
0: Ja, ja, så vi önskar gott tillfrisknande där.
1: Ja, vi hoppas det. Mm. Verkligen.
0: Vad har du annars gjort i helgen?
1: Ja, jag sänt radio och pratat om världen och lite grann om FN och president och ledare och sen pratat om politiken. Peter, jag ska bara säga att nu är det så här att de kommer inte överens. Men nu ska de höja skatten 30 år med 2000 i månaden för att betala folk. Och sen kommer höja bensinen 3 kronor. Det vet jag. Och sen kommer höja hyran. Det är Susanna. Så sa en som ringde. Det var en annan station. Varsågod, det har ni som röstar på Susanna.
0: Ja, man får...
1: Ja, jo Peter, det är så.
0: Man får balansera det där tror jag lite grann. Men...
1: Ja, vi tycker olika. Men
0: jag tycker att ingenting Bengt. Det är det som är grejen, att jag försöker att inte tycka någonting när jag sitter här.
1: Nej, men jag tänker jag hoppas på.
0: Men det här med 3 kronor är inte så konstigt med bensinen som det låter.
1: Bengt,
0: vi måste bara reda ut det här så det inte blir fel alltså. Bensinhöjningen är ju för att den minskning av bensinpriset, det var ju beslutat till att gälla till nu.
1: Ja.
0: Och när man nu inte kan fatta ett nytt beslut i den frågan, eftersom vi inte har någon regering, så höjs ju priset automatiskt. Så det är väl bra om vi fick en regering?
1: Nej, jag tycker inte om Socialdemokraterna.
0: Men det får man tycka som man vill om, Bengt. Men alltså, kanske hade varit bra att Sverige fick en regering så vi kunde fatta beslut som vi behöver fatta.
1: Och Kalle snackar skit om Sverigedemokraterna, jag tycker inte om. Nej, vi hoppas att det blir bättre nu. Vi hoppas att borgarna kommer tillbaka. Jag vet att de kommer rösta sen igen.
0: Jag
1: känner på med det.
0: Ja, Bengt. Som sagt, man får tycka vad man vill.
1: Ja, det får man göra.
0: Det vill jag säga. Vi ska inte prata politik i det här programmet.
1: Nej. Jag bara säger
0: så
1: bara.
0: Därför försöker jag hålla mig väldigt neutral.
1: Ja.
0: Som det verkar. Men jag tycker ändå, eftersom vår omvärld är som den är, att vi måste hålla oss till fakta. Det är viktigt.
1: Vad vi tycker själv vi har rätt att göra det. Vi bor fritt land.
0: Det är riktigt Bengt. Men om man nu ska tycka så måste man tycka ut efter rätt fakta. Det är dock viktigt.
1: Det är rätt fakta.
0: Nej, men det är ändå rätt fakta. Eller viktigt att man har fakta i botten. Annars blir det som väldigt många andra länder i vår omvärld.
1: Nej, vi hoppas att borgarna kommer tillbaka. Det är vad jag vill säga.
0: Det är bra. Ditt budskap har gått fram, kan man säga.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Vad ska vi ha för musik?
1: Ja, vad ska vi ta? Vad ska vi ta idag? Jag vill ta någon fredens duva med Lasse Stefans.
0: Fredens duva med Lasse Stefans.
1: Ja, det behövs idag, Peter. Det behövs idag.
0: Det ska vi fixa.
1: Jag hoppas det.
0: Jag har lite hälsningar får vi ha.
1: Ja, vi hälsar till Malmöpartiet. Hon, vad heter hon nu? Ordförande. Och sen han ordförande i Malmöpartiet. Och Len hälsar till. Och Samba och Carmen och allihopa. Hälsar till.
0: Ja.
1: Och sen kommer prinsen.
0: Det är alla hälsningarna framför dig.
1: Ja, det är de.
0: Bra, Bengt. Då ska vi ta och lyssna på Lasse Stefans.
1: Ja då, ja, det gör vi.
0: För då en bra dag.
1: Ja, fint. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Fredens duva, Lasse Stefans var där för Bengt. Ja, det är, vi ska ju inte då prata politik i det här programmet, vill understryka det. Finns många andra program man kan prata politik i här på Malmökanalen, så vi undviker det i det här programmet. Det blir trevligare så, eftersom åsikterna i det är ju lika många som vi har antal lyssnare. Och det har vi många, en av dem är med på telefonen nu, god morgon.
1: God morgon, Peter.
0: Men god morgon, Ulla. Välkommen till programmet.
1: Ja, jag bara fick ett ryck att jag skulle ringa. Jag vet inte, man kan vakna mitt i natten och tänka på ert program.
0: Ja, det är ju roligt. Ja, hoppas att det är en bra dröm då.
1: Ja, nej, men alltså, jag fattar inte. Jag gör ju så roliga grejer på torsdagarna.
0: Ja.
1: Ja, och då kan man inte tänka på. När jag var barn så var det något program på, i radion som alla liksom, där i min familj skulle lyssna på. Och det hette väl Johannes på skäret, Enslingen på skäret eller någonting sånt.
0: Just det. Stig Järrel. Stig Järrel, ja.
1: Jag vet inte riktigt vad det hette. Och så tänkte jag att nu ska jag ringa till Peter och säga att han kan kanske leta upp det.
0: Ja, det, alltså det, vi spelar ju det för dig, vad det våras.
1: Nej, jag vet inte.
0: Som humorinslag, va?
1: Minnet är ju inte...
0: Jag tror vi gjorde det.
1: Tänk vilket minne du har. Ta vara på det.
0: Ja, jag ska göra det så länge jag kan.
1: För det består inte jag.
0: Jag
1: tror inte det.
0: Fundera bara på vad det heter. Heter det Johannes på skär? Kan det ha hetat det?
1: Ja, eller Enslingen på skäret eller någonting sånt.
0: Ja.
1: Men det var många. Det var inte bara en grej. Det var ju varje vecka.
0: Ja, just det. Jo, det var ju så.
1: Ja.
0: Ett humorprogram i radion kan man säga att det var ju.
1: Ja, visst var det det. Ja, det var ju bara radio på den tiden.
0: Ja, just det. Stig Järrel. Ja, men jag ska se vad jag kan hitta på. Vi har ju en annan önskelåt för dig som du har skrivit in.
1: Ja, det räcker. Jag har önskat idag.
0: Ja, och det var Kristina Lindberg.
1: Ja, det var det.
0: Just det, med, tillsammans med Lasse Sigfridsson, va?
1: Ja.
0: Livets många skeenden. Så letar jag fram det andra. Kan jag köra det som humorinslag på torsdag till exempel?
1: Ja, eller någon annan torsdag. Jag bara dök upp liksom.
0: Ja, men det gjorde du rätt i.
1: Det har jag ju glömt att jag har önskat det en gång. Ja, jag tyckte väl det var kul även som barn.
0: Ja. Därför vet jag att vi har det någonstans. Ska bara hitta fram det här i arkivet.
1: Men det ska jag inte ha nu. Som jag tänkte det var till en torsdag när det börsar.
0: Ja, jag letar. Så får vi se vad som händer på det. Ja, vad har du annars gjort i helgen här?
1: Ja, jag har varit på landet hos en granne och plockat äpple. Åh,
0: mysigt. Ja, mysigt. Var det mycket äpple?
1: Ja, mycket äpple, men de var små. Ja, det var... Det var en granne där som erbjöd mig att du kan komma och plocka äpplen. Jag har så många.
0: Ja.
1: Så det gjorde jag. Massor med Ingrid Marie.
0: Det är ingen bra äppleår alltså, det är det du säger?
1: Nej, det har ju blivit smått.
0: Ja.
1: Det var mycket äpplen, men de var så små, Ingrid Marie.
0: Mm-hmm.
1: Och ja, det är ju bra att äta små äpplen så man får äta fler.
0: Ja, förvisso sant. Ja.
1: Yeah.
0: Men det går åt många till en äppelkaka.
1: Ja, det är lite jobbigt när man ska göra vid det. Man har ju tid med det nu. Så.
0: Ja, det är sant. Det är sant. Mm. Ja, men vad härligt. Äter du mycket äpple?
1: Ja, det gör jag.
0: Mm.
1: Och jag gör mycket saker. Äppelkaka och äppelpaj. Och man kokar äppelkräm. Alltså man varierar. När man har mycket så... Och så är jag så glad när jag kan få saker som är giftfria.
0: Ja, naturligtvis.
1: Jag läste i tidningen igår, man blir ju mörkrädd.
0: Mm.
1: Alltså, de hade testat på vindruvor hur många sorters gift alltså det var kvar i dem. Flera olika sorter.
0: Just det.
1: Och så sånt. PFAS. Mm. I både dom och tomater och sånt. Ja, det var ju bara de två sakerna de här testade. Så tänkte jag, tänker man då alla andra? Så.
0: Det är ju för att mycket av de där gärna kommer ju dessutom inte från Sverige. Utan ska ju transporteras hit och behöver ju då lite extra hållbarhet. Och därför gör man sådär till stora delar. Vi borde hitta på en bättre lösning.
1: Ja, det tycker jag. För jag menar, det kan man ju må dåligt av så mycket gift.
0: Ja, framförallt känns det ju så där när man ändå försöker vara nyttig och äta frukt och grönt.
1: Ja. Jag tycker om vindruvor, men
0: nu
1: vet jag inte hur jag
0: ser på dem. Nej, det är det. Man blir genast lite mer skeptisk. Ska vi ha lite hälsningar idag, Ola?
1: Ja, jag hälsar till alla idag, för att jag har skickat hälsning med sms-et. Så det är du som får stå ut med det.
0: Ja, ja, du tycker att jag ska läsa det. Ja, det kan jag göra om en stund. Men Kristina Lindberg har laddat i alla fall, så det kommer alldeles strax.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Då gör vi så. Så får vi önska en riktigt härlig dag. Kul att du ringde.
1: Ja.
0: Jag plockar fram Stig Järrel.
1: Ni får inte ha en skön dag.
0: Det är bra det. Sköt om dig.
1: Ja, samma du.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: tugga. Härna, solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: 357, Ulla i stan var det som önskade den där livets alla skeenden med Lasse Sigfridsson och Kristina Lindberg. Ska säga det till dig, Ulla, att änslingen Johannes heter det där som vi letar efter med Stig Järrel. Jag ordnar det till torsdag och humorinslaget då kommer då alltså med Stig Järrel. Hälsningar var det från Ulla som hon hade skrivit ner till Gunny, Rolf, Ebba, Lena, Agneta, Anita och Jan i Hör, Christo och Marianne, Bertil och Elisabeth, till Tanja, Marie-Louise, Gösta, Rosmarie, till Britta, Eva, Kerstin och Karin i Kävlinge, och till våra busschaufförer Lennart och Mange och alla andra på redaktionen. Kommer alltså från 357 Ulla som hade skrivit alla de hälsningarna i ett sms här under gårdagen. Då är hälsningarna framförda.
1: Det här är morgonen för Malmökanalen.
2: I dagens program har vi med oss Tove Janek. Välkommen, Tove.
3: Tack så mycket.
2: Du är aktuell med ny musik, och jag kan berätta lite kort om dig själv för lyssnarna till att börja med.
3: Ja, men det kan jag göra. Jag har ju hållit på i väldigt många år, och det jag kan säga är ju genremässigt, om vi ska ta så, börja med det. Så när jag var yngre så hade man alltid kände jag alltid att jag hade en press på mig att man skulle bestämma sig vilken genre man ska hålla på med. Och att det var lite jobbigt, för att jag gillar att sjunga lite av varje och ganska många olika genrer. Så jag brukar säga så här, att jag vill känna mig fri där. Och nu när jag gör min musik så är det alltid det. Ja, men det här var ju bra, det här gillar jag nu. Och den här kan jag göra någonting med den här låten och förmedla någonting. Så det är liksom, och jag har en sån fantastiskt bra producent som jag samarbetar med som heter Erik Bernholm, och vi har ett toppen samarbete, och det är så inspirerande och kul att göra ny musik med honom. Så att det kommer ett fullängdsalbum till våren, och det är första singeln då 25 september som kom nu då från det kommande albumet. Det känns jättekul.
2: Och vad var det som gjorde att det blev musik för det en gång i tiden?
3: Oj. Ja, det är ju så här att min familj sen generationer har ju hållit på med musik. Både min mamma och morfar och alla mina syskon och sådär. Så att man började ju väldigt tidigt att känna att det var det här man ville hålla på med. Och sen har jag ju två vuxna barn, så de började också väldigt tidigt, och de är professionella idag. Så att det liksom är någonting som bara är liksom en naturlig del, kan jag säga, i vår familj. Så det är liksom, ja, det kände man väldigt tidigt, kan jag säga.
2: Det var liksom inte så mycket.
3: Började, ja.
2: Det var inte så mycket att välja på där, kan man säga.
3: Nej, alltså jag kände ju redan när jag var fem år faktiskt att det här, för att det var ju mycket musik hemma och så. Och sen så var mina systrar var med i en, ja, vi kom ju från Jämtland, Östersund, så då var de med i en ganska känd kör som hette Fröseflickorna. Det var en vuxen kör, så att, men jag fick bli med väldigt tidigt där. Och ja, vi gjorde ju konserter, de gjorde skivor, och de var ute och turnerade i Europa. Det fick inte jag följa med på, för jag var för ung. Men sen så började jag jobba professionellt när jag var 13, och sen dess har jag hållit på, så att säga. Så det är bara något som en naturlig del i livet, på att säga.
2: När kom liksom din professionella karriär igång? När fick du liksom, när startade den, så att säga, skulle vi lära sig?
3: Ja, men det var egentligen det jag sa när jag började spela i band som 13-åring. Och då, det är ju väldigt tidigt då, men det var ju också på grund av att mina systrar spelade i olika band. Och sen så bytte de band, och då kunde jag deras repertoarer, så då hoppade jag in i deras orkestrar, så att säga, när de. Och då fick ju mamma och pappa skriva dispens, för att du får ju inte jobba på krogen efter klockan 10 när man är så ung. Men då spelade man ju tre kvällar i veckan. Och, Och så höll jag på i 10 år fram till 1900, ja, kanske 90, men jag, och då var jag ledig ett år och så blev jag, fick jag vara med i Melodifestivalen 91 då. Men innan det så hade jag gjort en, hade jag vunnit en talangtävling i Göteborg där Lasse Holm satt i juryn. Och det var 1991. Och då fick jag ett skivkontrakt med Lasse Holm och Big Bag hette deras skivbolag på den tiden. Och då gjorde jag ett album där och då kom min låt som jag kom tvåa i efter Carolas Fångar en storm vid 91 då. Så då kom den i knät, så då var det med på albumet och det gick ju väldigt bra. Så på den vägen är det då, för min del.
2: Och just Melodifestivalen då, vad betyder det att få vara med där?
3: Det ska jag säga betyder extremt, extremt mycket. För att i och med att jag hade hållit på med musik i väldigt många år tidigare. Men absolut inte på en sån stor scen och så många som tittar samtidigt då. Och att det blev någonting helt annat, för då kunde jag också få jobba i mitt eget namn och det blev liksom en helt förändring. Det blev ju som natt och dag. Helt andra jobb och så det var ju en fantastisk förvandling, om man ska säga. Så det betyder ju jättemycket för mig.
2: Men det var inte första gången som du var med i Melodifestivalen?
3: Jo, det var faktiskt första gången 91. Sen var jag med 2002 nästa gång. Så det var första året när de började med de här deltävlingarna då.
2: Hur var det?
3: Det var 2002. Ja, det var ju väldigt annorlunda, för det var ju fantastiskt att kunna, och när man tänker tillbaka hur annorlunda det var 91 när det var stor orkester och Anders Berglund var ju dirigent och hela det var ju en jätteupplevelse. Sen blev det någonting annat, en annan typ av produktion. Det var ju ingen orkester, utan du hade det ju på, du sjunger sin backup precis som det är nu då. Men att det blev de här deltävlingarna och alltihopa, så att det var ju en helt annan grej. Men väldigt spännande och roligt och så.
2: Emellan Melodifestivalen då, så att säga, vad gjorde du där under tiden?
3: Ja, men då är det ju så att jag jobbade precis som en arbetande artist, att man gör olika konsertkonstellationer och Sverige är ju långt och så att man har ju jobbat runt i hela Sverige med massa olika, det kan ju vara ibland är det storbandskonserter, jag gjorde ganska mycket storbandskonserter på 90-talet faktiskt. Och sen var det kan det vara kyrkokonserter och olika typer av genrer och återigen och olika instrumentering, sättning på orkester naturligtvis. Och ibland, ja, så det var väldigt, väldigt varierande. Och jättekul, för det är det som är fantastiskt, att kunna göra en massa olika saker. Men det ska bli väldigt kul att få spela och börja repa in med mitt nya band och få spela den musiken som jag släppte ut album i mars. Och sen så nu gör jag ny musik, så att jag har ju väldigt mycket musik som jag kan ha att välja på när jag väl gör en ny konstellation, turné.
2: Vad skulle du vilja säga att du står idag som artist?
3: Ja, men nu har jag ju gjort lite, det är ju lite pop som jag har, eller lite, det är pop det som jag gör. Jag skulle vilja säga att det är kanske lite mogen pop, men där Erik, som jag tycker är en fantastisk, bra producent, som vi har gjort jättefina, eleganta produktioner och där vi har fått till att man ändå jobbar väldigt mycket med sången, så att sången på uttryck, du får använda din röst i de här, och det tycker jag vi har lyckats med jättebra. Så det är väl de här två plattorna som jag gör nu, det är ju popmusik, men det är ju också många vackra melodier också, så det är inte, jag tycker den är väldigt, ja, jag är jättenöjd med det verkligen. Men att jag vill ju fortsätta att göra som jag alltid har gjort, att jag vill ju sjunga lite av varje Och kommer att göra det också naturligtvis. Men det ska ju bli jättekul att fokusera på de här två albumerna som jag har släppt och kommer att släppa nu då. Det känns jättekul.
2: Afterglow heter din senaste singel. Hur vill du beskriva den?
3: Ja, den handlar ju om att våga möta kärleken igen, trots kanske rädsla. Och kärleken som både kan vara vacker och tidlös, men också kanske lite skoningslös, men också trygg. Så det kan vara det lite en sån inre känsla, dialog som man kanske pratar om, eller man sjunger om både något man har haft tidigare och någonting som man har idag som känns när man landat. Så att den är lite sån där kärlekstext, relationstext.
2: Härligt, ja. Härligt Tove. Vi önskar dig lycka till med din musik och tack så hjärtligt för att vi fick prata med dig.
3: Ja, men tack snälla.

0: Afterglow heter låten, den nya låten alltså med Tove Janek som firar 40 år som artist. Steve Olsson var det som samtalade med henne. Önskar musik du också fortsatt i det här programmet, till exempel till telefonsvaren 040 12 44 33 eller skicka sms till oss. Nya möjligheter att ringa till Malmö Direktstudion också om en stund. Ja, det var ju springkavalkad i Malmö igår. Ett hjärtstopp och ett gäng bilister och cyklister som störde löparna på Malmö maraton som gick av stapeln igår. Utöver det så var Malmö maraton en succé, det säger arrangörerna som säger att man hade förväntat sig 5500 löpare. Det blev väl ungefär så många som faktiskt började springa. Exakt siffra på hur många det var som kom i mål har man ännu inte riktigt offentliggjort, men det gick i princip ganska bra förutom då det här hjärtstoppet då, en 35-årig man som föll ihop några hundra meter från mållinjen. Vi hoppas att han mår bra, såklart. Och så då en massa bilister och cyklister som inte riktigt hade respekt för det här arrangemanget. En hel del cyklister som försökte köra igenom löparklungorna. Alltså ibland undrar man hur folk tänker. När man ser att det är en massa människor som springer, kanske är det läge att stanna cykeln och inte köra in bland dessa människor. Det är ju mycket märkligt beteende. Malmö Marathon säger att de ska komma tillbaka om ett år. Det har varit sån succé och sån efterfrågan att man känner att man i princip är skyldig att arrangera ett nytt maratonlopp nästa år. Härligt att det blev en sån stor succé. Ja, nästa samtal till Malmö Direktstudion kommer nu. God morgon.
1: Ja, god morgon Peter. Vad är Rosmarie här? 316 idag.
0: Det är Rosmarie. Hjärtligt välkommen, ja. Rosmarie.
1: Tack så jättemycket. Jag får nu gå vidare för jag trodde inte jag kom med idag. Så tänkte jag, då får jag nu gå vidare i texten.
0: Ja, men du kom ju med här. Det var alldeles utmärkt.
1: Det var precis som jag vet.
0: Ja. Ja, du var inte ute och sprang i jobb, va?
1: Nej, det var jag inte. Jag hade knappt inte hört det, för du sa det nu. Jag har väl hört det, men jag har väl inte lagt det på minnet. Så jag har nu hört att det var en sån springning, men inte att jag har lagt det märke så som du har gjort.
0: Nej, det var mycket, mycket folk. 5500 löpare alltså.
1: Ja, det tror jag, för att vi hade jättemycket poliser och ambulanser och sånt som körde hela eftermiddagen. Och då sa någon där nere, ja men det är för det löpningen, sa de.
0: Just det, maraton låter lite långt, va?
1: Ja, det beror på. Ja,
0: är du lös att titta på dem som springer?
1: Ja, precis. Det är nu det enda man kan göra. Ja. Ja, nej, så det hade jag missat.
0: Men man blir lite chockad över cyklister och bilister då, som inte riktigt kan förstå att...
1: Nej, men det går till hur som helst nu för tiden med allting.
0: Ja, det är märkligt.
1: Det är inga regler om någonting ju längre.
0: Ja, regler finns det väl, men det är inte alla som följer dem. Det är väl det som...
1: Nej, det är det jag menar. Ja. Det är skillnad, det är absolut. Mm. Man gör som man själv tycker och vill.
0: Vad har du gjort under helgen då?
1: Ja, jag har bland annat passat en liten hund som heter, vad heter han nu? Sofie heter hon, en liten gullig hund som jag har passat några timmar. Sen har jag varit i den ena teppan och efter den andra tappan. Vi har haft kaffe och allsång och lite allting i de här tepporna nu. Så det har varit rätt så trevligt.
0: Åh, vad härligt.
1: Ja.
0: Det låter som en perfekt helg.
1: Och så var det ju så mycket med, vad heter fint, alltså att vi fick, ja det var fint där och så där kom ju folk från när och fjärran.
0: Oj då.
1: Och den enda som kom hit här, eller hon var 97 år, Peter.
0: Ja, så
1: du ser så här, det tar sig.
0: Ja, det är folk välfärdar till din gård där.
1: Ja. Utan att skryta så gör de det, alltså det gör de nu för att de hör ju det, att det är folk och sånt och så, så de, ja, det är rätt mycket folk.
0: Ni måste ha synnerligen trevligt.
1: Har vi, och sen är det ju vad vi gör det till.
0: Så är det ju också.
1: Är de, du vet, har de näsan uppåt och det, då behöver de inte vara där ju.
0: Nej, det är det. Jaha, vi måste ju också fråga hur det går med Sofie.
1: Det går hon är faktiskt, när hon kommer så kommer hon till bänken och då vill hon hoppa upp i mitt knä på träbänken, så det är väl alltid något i alla fall.
0: Nej,
1: sen är hon är så god när hon är nyklippt och fin, och hon ser ut som en liten boll, nu vet du, så riktigt söt. Ja, och så får får man ju jaga när det kommer en annan hund. Och sånt, sånt där. Det blir... Ja, så det blir... Nej, nej, inte kom henne. Men hon är med oss.
0: Väldigt omtyckt. Det verkar som du är omtyckt av henne också.
1: Jag tror det.
0: Ja, det är roligt.
1: Jag pratar med henne på det på hundviset. Så att...
0: Mysigt. Har du haft hund själv någon gång?
1: Ja, det har jag haft. Jag har haft 2 stycken rottweiler.
0: Jesus, ja, det var lite större.
1: Ja, det var, ja, och de var ju stora huvuder, men de var ju helt enorma. Jag kunde gå ut vad som helst på kvällen med dem och sånt. De rörde inte mig när de var med. Nej, det, och de var... Ja, de var jättesnälla, men den ene dog i cancer, den andra inte heller så gammal, men de var fina djur i alla fall. Mm,
0: det förstår jag.
1: Det var det.
0: Ja, vad ska vi hitta på för musik i norr, Rosmarie, då?
1: Då vill jag höra Blånande hav med Simons.
0: Blånande hav fixar vi till.
1: Ja, och så skulle jag vilja ha några, jag har några hälsningar då om jag hinner med det.
0: Kör i vind.
1: Jag tänker på Kim. För jag hörde henne tidigt på morgonen. Och det är ju väldigt att hon har blivit påläst. Hon är mycket duktig i sitt prat. Mycket duktig i... Alltså när hon... Det har ju blivit stort. Jättestort. Alltså av det på dessa månaderna.
0: Hon utvecklas.
1: Ja.
0: Lite det som är poängen med en praktik också. Att man ska göra det.
1: Ja, alltså. Visst är det så. Men man hör ju skillnaden då när man börjar någon månad innan. Det gör ju vi alla ju. Det är ju inte samma som man sen blir när månaderna går. Så när jag vill ge henne en eloge. Jag tyckte hon var så duktig och pratade så fint och sånt idag. Men nu med sport och allting tyckte jag. Mm. Så det var henne. Och den andra, det är din bror på Jimmy, han tycker också kan få en liten hälsning för att jag hör inte så ofta hans namn, så han vill ha. Och sen har jag Marie-Lys och mina egna ungar, Mattias och Mikael och du och Camilla, Trädgårds-Agneta, Sonja och Ingvar och vad heter hon där ute? Irja har jag också sagt idag.
0: Irja heter det.
1: Britta och Gullan och Hanna Söderberg. Och sen var det Rolf som tänkte att han har hjälpt mig. Och Clary har också återkommit. Jag mötte henne sen ett år tillbaka. Hon var ju medlem hos er innan. Så blev hon också sjuk. Så hon kommer nu tillbaka när som helst.
0: Ja, det ser vi fram emot.
1: Ja, och så var det i alla fall en till. Och det var ju, vi var på en jättefin underhållning dags torsdags. Jag vet inte om du vet om Mikael Järlisa med, men han är... Ja, det är en helt underbar... Alltså, tycker jag. Och jag har känt han i många år. Och då var han... Så vi hade en så fin underhållning, rent ut sagt. Vi var väl nästan 70 stycken där och det var jätteroligt.
0: Mm, härligt.
1: Ja, och han ska komma tillbaka på längre fram också. Men han har ju mycket begravningar och allting sånt. Men här sjunger han ju liksom allt ifrån en Things I My Way och... Så det var väldigt...
0: Han är ganska upptagen, Mikael Strand. Vi har försökt att få med honom på någon av våra fester, kan jag säga. Men än så länge har det inte passat riktigt. Så.
1: Jag tänkte så på det nu när vi satt med fejket. Tänkte jag ska kanske med den här Mikael Järlestrand, för jag känner han sen innan.
0: Ja, vi har försökt, men det är nya möjligheter till våren, hoppas vi.
1: Ja, och det, alltså när han sjunger så är det ju precis som Sebastian att man, taket lyfter sig nästan. Så det, ja. Och sen får man inte göra det bättre att man får lov att sjunga med också.
0: Ja, det skrålar med kan vi alla.
1: Ja, så det var väl det hela. Nej, Eva och Dan också förresten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Härligt. Då ska vi lyssna på en Blånande hav.
1: Ja, absolut, och den är fin att dansa till.
0: Ja, då tar vi en liten sväng om i kvasten.
1: Det kan vi alltid göra.
0: Ja. Ha det gott. Tack för att du ringde idag, Rosmarie. Kul att du var med oss.
1: Ha det bra. Tack så mycket själv. Ha det bra idag.

0: Belånande hav. Det där är Simons tillsammans med Lars Kåge.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Polisen larmas till en trafikolycka på E6. Det är i höjd med Tygelsjö. Enligt de första uppgifterna så är det två bilar som har kört ihop i norrgående körriktning, alltså på väg in mot Malmö. Och detta påverkar då trafiken såklart. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha skadats i nuläget. Men det handlar alltså om E6 i höjd med Tygelsjö, norrgående körriktning. Två bilar ska ha kört ihop där. Begränsad framkomlighet, räkna med det. En annan trafikstörning är på 108. Det är mellan Aggarp och Svedala på 108. Där står den stillastående lastbil nämligen, och den står lite illa till där. Värt att uppmärksamma.

0: just då är min. Jag har en liten radiola och den betyder allting för mig.
1: Det är dags för veckans retrosvep, det vill säga resan med vår tidskalender och tidskapseln tar oss med till 40, 50, 60 eller 70-talet i musikalisk väg. Idag blir destinationen 50-talet.
2: All time favorite.

Steven, see my kiss med Gulle dig. That'll be the day, var det här, som vi också hörde med Buddy Holly, och så var det Anita Lindblom med Sånt i livet. Dagens retrosvep med musik från förr i världen alltså. Musik från, ja, kan vara förr i världen också, men framförallt musik för dig. Det är din önskemusik som står i fokus. Glöm inte att beställa sådan av oss då. Fyll på i önskehögen till redaktionen där Steve sitter och svarar i telefonen nu. Telefonnumret 040 12 44 33. Eller så kan du skicka sms till Malmö Direktstudion enligt gängse förutsättningar om du är stödmedlem alltså. Nyhetsuppdatering 3 minuter efter 9.

0: Efter sommarlovet har över 850 elever fortfarande inte kommit tillbaka till skolan och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Det visar en ny kartläggning. 190 kommuner i Sverige har svarat på en fråga om hur många elever som de fortfarande inte fått kontakt med efter sommaren. Hälften av kommunerna svarar att det finns en eller flera elever som inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Och i många fall finns misstankar om att barnen har förflyttats utomlands. Det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan, säger Andreas Lundholm som är skolchef. Så konstaterar vi att den amerikanska kustbevakningen avslutat sökinsatsen efter det ambulansflyg som försvann i lördags. Det skriver företaget Latitude Air Ambulance i ett pressmeddelande. Sex personer befann sig ombord på ambulansflyget och man befaras nu att ingen har överlevt en olycka. Planet skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakt med flygledningen utanför USAs kust. I under gårdagen så hittade kustbevakningen vrakdelar från det här planet. Det blir en andra omgång i Brasiliens presidentval eftersom ingen av kandidaterna fick över 50% av rösterna. Högerkandidaten Flavio Bolsonaro har ett övertag på sittande presidenten Lula da Silva. Bolsonaro fick 47% och Lula 45% av rösterna. Resterande mindre synliga kandidater i gårdagens val fick tillsammans runt 7%. De tillhör så gott som alla högerpartier åt. Och det kommer att bli svårt för Lula da Silva att locka röster därifrån. Ett varmt oktober och närheten till Köpenhamn gör att många turister fortsätter att njuta av Malmö sent in på höstsäsongen. Det säger en ny kartläggning som har gjorts. Preliminära siffror från Tillväxtverket visar att antalet gästnätter i Malmö har minskat i år. Men många turister tycks åka hit över dagen enligt den här nya undersökningen. Och så väderprognosen, det är molnen som dominerar idag. En stund runt lunchtid kan det klarna upp och spricka upp lite grann. Men molnen återkommer under eftermiddagen. 17-18 grader, vindarna, de är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Vi inleder den här Malmö Direkt-timmen med önskemusik för 268 Georg som vill höra Benny Anderssons orkester.

Benny Anderssons orkester Helene Sjöholm för 268 Geoj som önskat den låten under helgen. I fredags kom ju då beskedet att vissångaren Bengt Sände har gått ur tiden. Det bekräftade hans hustru då i fredags. Min älskade make sedan 30 år somnade i förrgår in i hemmet. Så själva dödsfallet inträffade ju då i onsdags. Bengt Sänd debuterade som visartist 1964 och han under sin karriär gett ut ett stort antal skivor och böcker. Bland hans populäraste låtar finns ju bland andra Vals om sommaren och 2011 tilldelades han Fred Åkerström-stipendiet. Jag ser och hör honom fortfarande överallt. Bengt ville inte ha någon minnesstund. Han ville att vi kommer ihåg honom som han var, både som artist och människa. Det skriver frun vidare i ett pressmeddelande. Bengt Sänd blev 88 år gammal och klart att vi ska minnas Bengt Sänd som han var i sina bästa stunder. Vals om sommaren hyllar Bengt Sänd den här morgonen i Malmö Direkt.

0: Vals om sommaren heter låten, alltså hyllning till Bengt Sänd som alltså gick ur tiden då i förra veckan. Här är det senaste från nyhetsflödet. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utlyser nyval. Detta sedan hans regering inte fått igenom sina förslag om nya åtgärder för att lösa landets bostadskris. Nyvalet ska hållas den 29 november och beslutet att utlysa nyval meddelas under ett tv-samtal nu på morgonen. Bostadspaketet, i huvudsak bestående av två olika lagar, lades fram efter det att en 87-årig kvinna vräktes från sin lägenhet i Madrid, vilket har fått spanjorernas ilska över bostadskrisen att kulminera. Förslaget syftade till att få fram till 2030 stoppa vräkningar av utsatta personer, göra det svårare att spekulera i fastigheter, att försvåra korttidsuthyrningar ytterligare samt att hyreskontrakt förlängs automatiskt. Nu blir det en ny val i Spanien, alltså en del av den politiska turbulensen just nu, inte minst i Europa ju. Ja, med detta sagt så ska vi ladda om med önskemusiken. Vi ska ju stanna i Spanien förresten, i Valencia närmare bestämt. För Kenti Valencia har nämligen hört av sig till Malmö Direktstudion under gårdagen för att då få önska en melodi som heter Godsägarens dotter. Nu sa inte Kent med vem han ville höra den. Jag har tagit fram Bennys orkester och hoppas att det funkar bra, Kent, där i Valencia. Varmt och gött, så att, synnerligen varmt och gött där fortfarande, men det snackas ju om regn och monsun och allt vad det är i Spanien just nu. Hoppas att ni slipper det där i Valencia åtminstone.
1: Reklam.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö. Solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Engelse dotter och de gör det särskilt för Kent där i Valencia alltså. 1, 2, 3. Dags att presentera veckans första Malmö direkt artist och det blir inga mindre än Weeping Willows som vi ska få lära känna lite närmare. Weeping Willows är en indie rockgrupp som bildades 1995 som ett kompband till Stefan Sundström men som också på egen hand spelade covers på olika romantiska ballader av bland andra Roy Orbison, Magnus Carlsson och av de övriga i bandet så började man att skriva egen musik och debuterade 1997 på egen hand med musik som påminner om musik från 1950-talet och 60-talet. Men då med sitt tredje album som heter Into the Light så ändrade Weeping Willows sin profil en smula och lät sig inspireras mer av grupper som Depeche Mode, inte minst genom bruket av synthesizers och effekter. Gruppens låtar behandlar ofta klassiska ämnen som sånger om olycklig kärlek, ensamhet och hjärtesorg. Och deras hittills största hit är utan tvekan melodin Touch Me med även Stairs och Blue and Alone har blivit framgångsrika låtar och den senare är dessutom ledmotiv till den svenska komediserien Pistvakt. Weeping Willows, dagens Malmö direktartist.

0: Så nu tar den avslutande låten i dagens trippel While I'm Still Strong. Dessförinnan var det Broken Promise Land och låten Let Go. I dagens trippel med dagens Malmö Direkt-artist Weeping Willows alltså. Det presenteras en ny Malmö Direkt-artist imorgon då vid 22:30. Det är ju tävling imorgon, det vet du, sådär på tisdagarna. Så vid 22:30 imorgon får du möta artisten Anders Börje. Det blir det återigen musik från förr kan man säga. Detta dyker upp imorgon alltså. 040 390 500, det är numret till Malmö Direkt-studion ifall du vill vara en del av förmiddagsunderhållningen.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Ja, du ringer till Malmö Direkt telefonen. God förmiddag.
2: Ja, god morgon, god middag, god kväll. Det var 2-1-9.
0: Ja, det var Claes. Hjärtligt välkommen. Allt har ju med dygnsrytmen att göra, kan man säga.
2: Den har blivit lite rubbad.
0: Ja, vad är anledningen denna gången?
2: Ja, det är som vanligt. Jag är tokstollen när det gäller amerikansk fotboll.
0: Ja, då får man vara uppe mitt i natten.
2: Ja, nu har visserligen flyttat. Fem matcher ska spelas i Europa och man började i London i år.
0: Ja, det var en del av helgens underhållning.
2: Ja, och sen har det varit mycket sport hela helgen.
0: Ja.
2: Jag råkar faktiskt höra Kim när han... Jag somnar till lite sådär emellanåt, men vad var det, 8000 åskådare? Det tycker jag är ett lysande resultat med tanke på att den sändes ju i Sveriges television.
0: Ja, det gjorde det. Så det, på det viset var det bra. Men det är klart att om man har sålt 9700 biljetter och det kommer 8000, undrar man vad som hände med de 1700?
2: De orkar nog inte ta sig dit.
0: Nej, men det är märkligt att man skaffar biljetter och sen inte går dit.
2: Alltså, det är många företagsbiljetter där som inte blir...
0: Ja, det kan ju vara sånt. Jag vet inte hur mycket sånt det är i de fotbollen faktiskt. Jag menar, de är inte vana vid de stora publiksiffrorna.
2: Nej, men det är ju så att man har då kanske en fast budget att... Det ska vi lägga pengar på det. Mm. Och det har ju att göra med deras reklam.
0: Det är ju såklart att sådana här derbymatcher alltid drar folk. Så är det ju överallt, så att säga. Men sen har vi ju ett riktigt publiklag i de här svenskan i form av Hammarby. Men som ju brukar dra över 10 000 åskådare i ett par matcher per säsong. Så har det inte varit hittills den här säsongen. För 8003 från gårdagen är säsongshögsta i de här svenskan.
2: Ja.
0: Det brukar ju landa runt 400 när MFF spelar. Och faktiskt ytterligare något hundratal mindre när Rosengård spelar.
2: Jo, men det är sådär. Vi har ju alla den här förkantiga lådan. Och det går ju så kallat till, så är det hemma så kallat. Och folk orkar inte ge sig iväg då.
0: Så kan det vara. Såg du matchen då?
2: Jo, det
0: är. Ja, är dina synpunkter på Malmö derbyt?
2: Ja, man ska aldrig avgöra det där med tempo och sådär vidare och bollbehandling, men jag tycker att de har nog mycket kvar att jobba på en del. Det såg väldigt futtigt ut ibland när man tog emot en boll och skulle ha den vidare.
0: Mm.
2: Det var lite panik tyckte jag av många.
0: För jag tyckte det ändå var roligt att se ändå att det var lite fysisk fotboll. Som det ofta är i derbyn såklart. Men det är kanske inte helt vanligt ändå i domarsvenskan, tänker jag.
2: Nej, faktiskt var det. De gångerna det smällde till ordentligt så gjorde det riktigt. Så det var inte den här som är här fotbollen. Man tittar ibland och det är ju ett elände att säga att oj, oh, mitt ben är brutet. Oj, oj, oj.
0: Ja, för det har ju blivit lite bättre efter sommarens VM och de där nya reglerna.
2: Ja.
0: Nu blir de ju väldigt friska, väldigt snabbt.
2: Ja, det är märkligt.
0: Ja, det har skiftat sig otroligt mycket i det fysiologiska.
2: Ja.
0: Men tyckte du det var en rättvis igår för de blåa då?
2: Ja, jag tycker det är bra att det sprider sig så att man nu kommer i kapp det som har varit en gång i tiden.
0: Mm. Ja, vi ska ju följa fortsättningsäventyret, inte minst för FC Rosengård då, som ju alltså är på 11:e plats och lite indragna i bottenstriden fortsatt.
2: Jo, men det blir ju sådär. Titta, många av dem som så kallat spelar då i Rosengård, de har gått i andra lag i Sverige, plus att de har även blivit proffs.
0: Ja.
2: Och det tycker jag det är väl okej att man tar chansen och bli proffs och tjäna lite pengar. Och det är en helt ny värld man kommer till när man kommer utomlands.
0: Ja, utan tvekan. Och på de sidan är det ju dessutom så att man får chansen att tjäna lite pengar på sin sport.
2: Ja, det är ju ett jobb de gör. Så varför ska de inte ta betalt för det de kan och det de har tränat för i så många år?
0: Mm. Ja, vi följer utvecklingen kring damfotbollen, men nu får vi ha lite musik.
2: Det är just det. Det är ju den viktigaste punkten här i...
0: En del av dem i alla fall.
2: Yeah. Jag skulle ju vilja ha Percy Faith.
0: Percy Faith, jaha.
2: Det är en mycket konstig titel som heter Mucho Gusto.
0: Ja, Radiosportens signaturmelodi.
2: Så du visste det?
0: Jajamensan. Den har vi kört några gånger, kan man säga. Om man har hört den några gånger i sitt liv.
2: Det finns ju en svensk inspelning med Dan Lander och med mig.
0: Det vet jag faktiskt inte riktigt vem som har gjort den. Det är ju Percy Faith som är den stora originalet.
2: Vi kör originalet, ja.
0: Det gör vi.
2: Jag säger till alla som försöker lösa på tokstolen som tycker om sport.
0: Ja, vi blandar samtalsämnena friskt här i programmet.
2: Ja, ha det gött, Peter.
0: Gött, sköt om det, Claes. Kul att du ringde.
2: Kul.
0: Hej då.
2: Hej.

0: I dagens program har vi med oss Juanjo Passo. Välkommen Juanjo.
1: Tusen tack. Hej hej.
0: På onsdag den här veckan så startar Lilla Dolcita höstfestival. Men vad är detta för en typ av festival?
1: Lilla Dolcita höstfestival är initiativ av fyra musiker. Samtidigt tre av dessa musiker är med i föreningen Tango Folk Malmö. Och vi har tidigare haft ett koncert, ett ambulerande musikkoncept att arrangera på olika delar av stan, någonting som vi kallar för Club Aires, Club Buenos Aires, och det var tango, tango i bredden, allting från traditionell tango till lite nyare dans, alla formater. Men eftersom vi får lov att vara på Café Dulcita, eftersom det finns en plats för en scen, en av dessa initiativtagare, Hedda Heiskanen, köpte ett piano och sen tillsammans med den andra initiativtagare, Per Tristran och Hedda och jag har lagt akustikplattor och fått hjälp med idéer av Allan Skrove, en annan musiker, i fyra musiker. Så fick vi ihop då tidigare förra året Lilla Dulcita vårfestivalen, höstfestivalen. Nu är vi på tredje, om jag inte har fel, eller fjärde Lusita-festivalen. Det är en tanke att vi ska bjuda in och presentera bredden av ibland internationella artister och lokala etablerade artister. Och erbjuda en unik mötesplats för alla musikintresserade. Jag brukar säga att Lilla Lusita-festivalen, eller vårfestivalen, är på Malmös minsta scen, minsta plats.
0: Vad är det som gör att det här har blivit en sån succé?
1: Vi bjuder på både lunchkonserter och kvällskonserter. Bredden, det är en mötesplats. Folk behöver träffas, folk behöver äta en empanada, dricka en kopp kaffe, kanske vara med på samtal. Vi har haft några punkter som utmärkt sig som flamenco, tango, svensk folkmusik och så. Det är lite en annan format i år, och mindre artister. Det har också mycket med andra saker som ekonomi och en del logistiska saker. Man kan inte ha 6-7 mannaband. Men det har blivit en mötesplats, Café Dulcita, sedan ett tag sedan det öppnade. Så det är ganska fantastiskt att det finns en plats där man kan mötas och träffas och njuta också och dela sin musik.
0: Om vi tittar på programmet så startar ni alltså på onsdag den 7 oktober. Då är det invigning och filmvisning.
1: Exakt, då är Sönderfallet håller oss samman av Johan Simonsson, det är Mapensi film, det är en invigning då, filmvisning, det är fri entré. På torsdag har vi en kvällskonsert, flamenco med Tres de Corazones, det är tre fantastiska artister, Afra Rubino, Irene Pelayo och Pia del Norte från Stockholm. De presenterar en unik flamenco program med både gitarr, sång och dans. Fredag är det då Orkestra Tangarte, där jag är också med och spelar. Och på fredag det prova på tango från 7:30 till 8:00 och sen DJ sätter igång och folk dansar tango till deras 10:00 för orkestra och tar plats på scenen. Och då spelar vi två set till dans och så har vi också sång.
0: Och det här är på barnens scen ska vi säga också.
1: Det här är... Eftersom vi är 8 personer som ska på scenen och DJ, då är det flyttat exakt till bomben sen. På lördag har vi en lunchkonsert med Malin Kolberg, sång och piano, spela egna kompositioner och lite kända andra kompositörer. Hon hämtar inspiration från visor, chansons, jazz, bluesballader. Lördag kväll har vi Allan Skrove och Lidia Dukusovic och då är det Balkan. De bjuder på en resa genom vackra känslofyllda melodier från Balkan och det är en fantastisk duo, sång och gitarr och det ska man inte missa. Och det är här som är i samarbete då med föreningen Mix Musik, de är med och arrangerar den här konserten i samarbete med Club Aires. Och sen på söndag har vi inget live musik utan då kör vi kaféet som vanligt och då är det en författarsamtal med Rebecca Therese Dahlberg.
0: Och hon har gjort trion och tilliten. Trotilliten ska jag säga.
1: Exakt, exakt, trotilliten.
0: Är det bara fram till söndag som ni har detta då? Eller så?
1: Ja, det är fram till söndag. Nu är det en komprimerad version av Lilla Dulcita festivalen faktiskt. Vi har haft det innan nästan en vecka långt och med dubbla koncept. Men i år har vi olika ledningar. krympte till kvällskonserten. Och jag kan säga att onsdagens filmvisning, lördagens lunchkonsert och söndagens författarsamtal, det är gratis inträde på dem. Caféet kommer att ha öppet som vanligt och då kan man komma dit och äta en empanadas, en klassisk maträtt från Sydamerika, nu är mer specifikt från Argentina, alfajores och vi har bra barista kaffe, jag passar på lite reklam för kaféet. Men det är ganska trevligt plats, nu när det regnar så är det mysigt att sitta där. Och skrulla i mobilen, förlåt, titta på mobilen eller läsa en bok och så.
0: Och vad betyder det att kunna arrangera en sån här festival?
1: Det för mig som frilansmusiken det är stort på det sättet att kul att träffa andra musiker som är också frilansar som behöver en plats för att kunna spela. Kul att träffas över gränser, genrebredmässigt, åldersmässigt också för på tango. Det är ganska blandat även på flamenco så, och de andra konserterna. En mötesplats, många musiker som träffas. Man utbyter idéer, jag vet inte om man ska säga nätverka, men ett sätt att mötas. Jag tror att idag behöver vi mötas och träffas. Och det, för mig betyder väldigt mycket som frilansmusiker att kunna arrangera. Dels, jag lär mig väldigt mycket hela tiden just i det här arrangörskapet, även om vi har varit, hållit på ganska länge. Men det är jättekul att göra det här och ge plats åt andra, inte bara åt det jag håller på med själv.
0: Och för den som vill veta mer och få mer information om program och tider och så, var hittar man det?
1: Dels hittar man på sociala medier, dels på Facebook, på Club Baires hemsida, på Café Dulcitas hemsida, dels på Facebook, Instagram eller på deras Café Dulcita hemsida om man googlar fram till det. Eller på Orkestra Tangartes sida också.
0: Härligt, Jean-Rod, då tackar vi för det och önskar en trevlig festival.
1: Tusen tack och tack för
2: det. Det argentinska, här har ni Tangarte! Yeah!

0: La Comparsita med Orkester Tangerte efter att vi pratat om den här nya festivalen som alltså drar igång nu på onsdag. Något annat som drar igång redan idag är Nobelprisveckan, för det är dags för den första avslöjandet i årets Nobelpriskavalkad. Idag om en och en halv timme klockan 11.30 får vi veta vem eller vilka som tar emot Nobelpriset i fysiologi eller medicin i år. Även i år finns upptäckter bakom viktminskningsläkemedel med i spekulationerna bland de heta diskussionerna om pristagarna. Bland de som dykt upp bland förhandstipsen finns forskare som bidragit till utvecklingen av de storsäljande diabetes- och viktminskningspreparaten. Förutom att de revolutionerat obesitasvården så har preparaten också visat sig ha flera andra positiva effekter, bland annat för behandling av beroenden. I grunden bygger läkemedel på en hormon som heter GLP-1 och som reglerar aptit och blodglukosnivå. Här finns flera tänkbara namn som skulle kunna få priset, men bland annat då toppkandidaterna så nämns Daniel Drucker, Jens Julholst och Svetlana Mojsov. Förhandstippade är även Jeffrey Friedman som identifierade hormonet leptin och visade hur kroppens molekyler reglerar kroppsvikt och ämnesomsättning. Det finns förstås också potentiella pristagare inom helt andra områden, som till exempel James Fujimoto, David Huang och Erik Swanson som utvecklat OCT-tekniken. Det är en avancerad bildteknik som använder ljusvågor för att skapa detaljerade genomskinliga tvärsnittsbilder av vävnader. Eller så blir det kanske forskarna bakom CAR-T-cellterapin som slagit igenom stort inom behandling av flera sorters cancer som prisas. En annan spekulation är att Nobelpriset i fysiologi eller medicin skulle kunna tilldelas Timothy A. Springer för upptäckten kring hur immunsystemets celler fäster vid mål i kroppen. Hur som helst, prissumman är i år 12 miljoner kronor per pris. Om priset delas mellan flera pristagare så delas också prispengarna de emellan. 2025 gick det som i dagliga tal kallas medicinpriset till Mary E. Brunkov, Fred Ramschlal och Shinon Sakaduchi, som då belönades för upptäckten om perifer immuntolerans, alltså hur vårt immunförsvar låter bli att angripa våra egna kroppar. Alfred Nobels minne handlar om Nobelpriset i medicin och fysiologi. Det kommer att offentliggöras. Vem som vinner årets pris klockan 11.30. Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Jag heter Ingmar Wallén från The Boppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.
0: Och då ska vi ta och lyssna på Lilanes med låten som heter Höstguld, önskad utav 506 Elise.

Höstguld heter alltså låten med Lillånes önskad utav stödmedlem 506 Elise. Jag efterlyste ju här på morgonen en ny, alldeles ny stödmedlem i Malmö direkt. Vi fick en inbetalning nämligen från Patrik i Lund. Men Patrik hade glömt att skriva sitt telefonnummer på själva inbetalningen. Och då blir det svårt för oss att komma i kontakt med dig Patrik. Det vill vi jättegärna göra så du får den information som du ska ha då. Nu när du blir ny medlem. Kom nu ihåg det där, även du som betalar in och blir medlem i Malmö Drift. Skriv alltid ditt telefonnummer. Det blir mycket lättare för oss nämligen. Om det är så att du lyssnar idag Patrik i Lund alltså, slå en signal till oss. Steve sitter vid telefonen och vill jättegärna prata med dig. Så Patrik i Lund, ring 040 12 44 33 och så får vi ditt telefonnummer och så får du den information som du ska ha. Slå en signal Patrik, det är kul att du väljer att vara en del av den här gemenskapen och ännu roligare blir det om vi får tag i dig. God morgon!

0: Jajamensan, 10:04 klockan. Spaniens premiärminister Pedro Sánchez utlyser nyval efter att hans regering inte fått igenom sina förslag för att lösa landets bostadskris. Det meddelar han i ett tv-samtal nu på morgonen. Nyvalet kommer att hållas den 29 november enligt Pedro Sánchez. En ny nordisk studie visar att vissa cancerformer har blivit allt vanligare hos människor under 50 år. Det handlar om tarmcancer, njurcancer och cancer i sköldkörteln. Forskarna misstänker att ökningen i vissa fall kan bero på livsstilsfaktorer som förändrade matvanor och fetma, enligt forskarna alltså. Efter sommarlovet har 850 elever fortfarande inte kommit tillbaka till skolan i Sverige. Och kommunerna vet inte var barnen befinner sig, visar en ny kartläggning. 190 kommuner har svarat på en fråga om hur många elever som de fortsatt inte fått kontakt med efter sommaren. Hälften av kommunerna svarar att det finns en eller flera elever som inte kommit tillbaka till skolan. Och i många fall finns det misstankar om att barnen befinner sig utomlands. Den amerikanska kustbevakningen har avslutat sökinsatsen efter det ambulansflyg som försvann i lördags, det skriver företaget Latitude Air Ambulance i ett pressmeddelande. 6 personer befann sig ombord och man befarar nu att ingen har överlevt flygolyckan. Planen skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakten med flygledningen utanför USAs östkust. Igår hittade kustbevakningen vrakdelar från planet. Väderprognosen, det är molnen som dominerar idag. Det kommer att bli några revor i molntäcket här vid lunch, men sen återkommer molntäcket under eftermiddagen. Temperaturen 17 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Det är en ny Malmö direkt timme. Sällskapet är vi hela vägen fram till 11:30 och man kan ringa till oss 040 390 500 för att snacka med mig en liten stund, önska musik och skicka hälsningar. Här är nästa samtal. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Hejsan, ni hör till Anita.
1: Ja, det är ju inget vidare väder idag precis.
0: Nej, men det har varit en bra helg å andra sidan.
1: Ja, oh ja, herregud, det var rena sommaren igår ju.
0: Ja, det är inte dåligt för att vara i början av oktober då där.
1: Absolut inte, man ska inte klaga, icke.
0: Så har vi nu hört då att hösten är på intåg.
1: Ja, det är den verkligen. Ja. Och det är ganska trist när det börjar bli mörkt och trådigt igen.
0: Ja, just det. Mörkt har det också blivit, ja. Vad var det? 7:18 tror jag det var soluppgång.
1: Ja, ja, man får ta det. Det är ingenting att göra. Man har haft det i alla år, så är det inte så konstigt. Det blir vart år.
0: Ja, just det. Fredag, 12 grader och regn.
1: Vad sa du?
0: Fredag, 12 grader och regn.
1: Uff. Ja, då får man väl börja och sätta på värmen igen.
0: Framförallt har jag tagit fram den varma jackan idag, kan jag säga.
1: Ja, fy, det är kallt. Fast det var inte att var ute, men det är inte så himla kallt.
0: Nej, men köldeffekten på morgonen gjorde att i morse så kändes det som plus 6 nästa
1: år. Mitt i natten ju.
0: Och när jag såg det så tänkte jag, nej, här får det vara lite varmare jacka.
1: Ja, det är klart, har jag fått väl.
0: Nej, ingen fått heller faktiskt för den delen. Nej. Det är lite sådär mellantinget. Jag sa det till Pernilla i morse där, att det är precis i mellantinget nu om man ska ha varmt eller kallt på sig. Och om man får kallt så fryser man och då blir man förkyld. Om man får varmt så svettas man och då är inte det roligt.
1: Ingenting är som man vill.
0: Nej, framförallt inte i mellantinget mellan sommar och höst.
1: Nej.
0: Man vill gärna behålla sommarkänslan så länge som möjligt också. Så man ju tar ju oftast på sig för lite.
1: Ja, ju det är sant. Nej, idag ska jag vara till tandläkaren och det är inte så jävla kul. Men jag får väl gå dit.
0: Ja, det tycker jag. Det känns som ett viktigt måste.
1: Ja, nej, jag tycker inte om det. Men alltså, det är ju inget värre så. Men man tycker ändå att nej.
0: Nej. Ja, har du tittat på TV i helgen?
1: Det går ju, det blir, är ju billigare nu, men det kostar ju en del.
0: Ja, jo, det gör du alltid. Men nu Anita, har du tittat på TV i helgen?
1: Det är inte mycket, för vi hade folk här igår. Och nej, vad det skulle titta på?
0: Ja, nu är det final klar till Let's Dance.
1: Ja, nej, det tittar jag inte på hela, men ärligt talat så säger jag, alltså det har inte blivit, nu är jag gnällig igen, men det är lite så förvagn att alltså, när det börjar, det är lite tristigt. Ja, nej, vem ska vara med då?
0: Jag får aldrig vara riktigt nöjd. Finalen är klar nu i alla fall. Det var, här i semifinalen var det friidrottsstjärnan Bianca Salming som fick lämna.
1: Jaha.
0: I helgens upplaga.
1: Men jag hör ju på det andra, vad heter det?
0: Ja, Idol tittar du på.
1: Ja, det tittar jag på, för det tycker jag är rätt roligt. Men jag tycker det andra har blivit när.
0: Men du är inte helt nöjd.
1: Jag är inte nöjd med det. Många program jag är inte nöjd med. Så det är inte bara dig.
0: Ja, nu är det alltså då Lisa Boy, Lovisa Lucky Karlsson, Martinus Gunnarsen och Ludvig Blomqvist som gör upp om segern.
1: Ja, men vi gamla känner inte till dem. Så ja, Blomqvist, han vet vad vi med dig, men annars är det ju bara för ungdomar. Ja, som du.
0: Ja, Martinus vet vem det är. Han är där i Marcus och Martinus-gänget.
1: Ja. Mm. Men det är ju många som man inte känner till.
0: Jag vet faktiskt inte riktigt heller om de är, ska jag säga. Men onekligen kan de dansa, för de är i final.
1: Ja, men nej, det är ingenting för mig. Och jag tycker, nej.
0: På fredag avgörs det i alla fall.
1: Ja, tittar du på det?
0: Nej. Men jag får väl kanske göra det på fredag när det är i final.
1: Ja, men det blir inte bättre.
0: Du Anita, vad vill du höra för låt idag?
1: Ja, nu glömde jag den. Men det var med Lasse Lundahl, vad heter den? Midnattstango.
0: Midnattstango, ja. Du hörde att vi spelade lite tango för en stund sen.
1: Ja, den så spelar nu för lite. Den var väldigt bra.
0: Den var också väldigt bra, ja.
1: Ja, det var den.
0: De flesta låtarna i det här programmet är bra.
1: Ja, jo, men för oss gamlingar är det bättre med sådana låtar. Ja, det tycker jag
0: är bättre. Det är bra att blandas.
1: Ja, visst är det det. Mm. Oh, ja.
0: Och nu blir det minnestango alldeles strax. Men först har vi lite hälsningar att genomföra.
1: Ja, ja, jag har ingenting att hälsa med. Så jag får väl ta... Ja, jag får ta... vad ska jag ta? Gullan och Brita och Kerstin och Inga-Lill. Och så tar vi dig och Steve och Pernilla. Och så kan vi ta pågarna då, Sebastian och Emil. Och så tar vi Gun, Rosmarie och Rosmarie, Irja. Och så var det de i Överöd.
0: Just det, de som har bröllopsdag idag.
1: Ja, och Christer och Marianne och Bertil och Elisabeth. Ja, sen får vi nog Franken, det är alltså Sonja och Ingvar. Sen får vi nog ta alla på en kam. Jag tyckte jag kom ihåg någonting men jag har glömt det igen.
0: Ja,
1: och
0: ja.
1: De tar ut, väntar du bara.
0: Ja, ja, ja, det säger jag ingenting om det. Jag kan också vara lite glömsk här och där.
1: Jo, när jag brukar säga till Jula, så, kommer du till ihåg? Du sa, vänta till du blir i min ålder. Så kanske du tänker, ja men hon hade ju rätt en dag. Man blev lite glömsk.
0: Ja, det kan man bli ganska tidigt. Fråga mig.
1: Ja, ja. Nej, då hälsar jag sen till alla andra. Jag tyckte det var en till god, sa jag det.
0: Ja, det gjorde du.
1: Ja, ja, men då får vi nöja oss med det, så får jag hälsa till alla andra.
0: Det är bra. Jag hälsar till Jan också.
1: Ja, han hälsar tillbaka. Han är lite jobbig idag.
0: Alltså. Ja. Får vi bjuda upp till en tango i alla fall?
1: Jag ska sälja han.
0: Får jag bjuda upp till en tango då?
1: Vad sa du?
0: Får jag bjuda upp till en tango då?
1: Ja, jag kom hit.
0: Ja, nu blir det minnas tango för talet.
1: Ja, det hade blivit jättebra. Ja, men det var bra.
0: Vi kämpar på Anita att ta hand om dig.
1: Ja,
0: det var.

0: Minas Tango där med Lasse Lundahl. Efterlarmen om vattenbrist i Skåne har nästan 4 av 5 skåningar ändrat sina vanor för att spara vatten. 1000 västskåningar intervjuades i en ny undersökning och 77% av de som intervjuades hade då ändrat sina vattenvanor när det var vattenbrist som värst under sommaren. Ja, det kan ju vara lite olika saker som man har ändrat på för att spara vatten då. Vanligt att göra det i Skåne. 40% av skåningarna sparar vatten. Det tackar vi för. God förmiddag i telefonen.
1: God morgon Peter. Här är det igång på Järvsruvägen.
0: Är det morgon eller är det förmiddag eller hur är det?
1: Ja, du avslöjar. Jag kommer precis från bingen.
0: Oj då, har du sovit länge idag?
1: Ja, det kan jag inte glatt.
0: Ja, skönt. Härligt.
1: Jo,
0: jo. Nu, hur gör du för att spara vatten, Gun?
1: Jo, jag är väldigt ekonomisk. Jag till och med massa, jag bara ska tänka mig kaffesumpen, ja, den måste ju ut massa. Men att jo då, och duschar snabbt och fort. Och klart, nu tar det lite längre tid när man har långt hår och det, liksom, man vill inte ha exem i hårbotten. Men att snabbt och enkelt, jo då, det
0: ja,
1: gör jag.
0: Ja, hur lång är en genomsnittsdusch?
1: Ja, vad kan det vara? 5 minuter tycker jag.
0: 5 minuter ungefär, ja. Okej. Okay.
1: Ja, jag sitter på stolen när jag gör det.
0: Då slår du nog mig också trots att jag inte behöver tvåla in så mycket i håret.
1: Tänk så bra egentligen. Så mycket pengar du sparar på schampo.
0: Men jag tycker det är ganska skönt att duscha. Men man får tänka på att det inte ska bli för långt ju, nu för tiden.
1: Ja, ja. Och ingen hårtork och ingenting. Och behöver inte frysa om huvudet. När du har tvättat det på morgonen och går ut så är det torrt, kan tänka mig. Gå över tröskeln, eller hur?
0: Förr i världen så skalar man ju potatis och sådana grejer med rinnande vatten. Det ska man ju inte heller syssla med nu för tiden.
1: Det har jag aldrig gjort. Jag brukar säga att jag har ett barnbarn. Och ja, om jag inte hade haft det så har jag ändå varit ekonomisk. För det är som jag sa, vi har en värld, vi har en jord. Och den får vi vara rädda om, annars blir det som det blir. Och bara så som nu i Spanien, där var ett sådana hellregn. Så då får jag så det.
0: Ja, där behöver de inte spara på vattnet i alla fall. Den saken är klar. Det var i Katalonienområdet, det blev riktiga skyfall,
1: ja. Ja, ja. Och för när man tar tissen så liksom skrattar de, så tänker jag, är ni inte kloka? Och allt detta, Peter, det är det vi inte hade kännedom på 60-talet. Grävde ner gifter och det som kommer upp i snö, det som göms i snö kommer upp i tåg. Det är Robban Broberg. Men folk fattar inte det. Ja, men vad då? Det spolar man ut. Och när vi bodde på Österlän så hade vi en mätlärare. Så sa han, desto mer p-piller en flicka äter, desto farligare blir vattnet att dricka. Vad det? Hon pinkar ju ut det ju. Och det dricker vi andra som inte...
0: Men det, och det här är viktigt, Gun. Alltså, här säger, det säger alla nu för tiden att vi var slarviga förr i världen. Det här alltså med utsläpp och man gjorde, alltså grundvattnet var man inte särskilt rädd om förr i världen och så vidare. Så det vi lever med idag, det är det som vi inte var rädda om förr, kan man säga. Men då kan man ju tänka sig, ja men nu som Vincent och den generationen, de ska ju då leva med det som vi gör nu.
1: Jag skäms alltså, jag är så massa, och han är också väldigt, väldigt ekonomisk och ser det liksom och tänker på framtiden. För det är som jag sa, vi har en värld. Och kan du tänka dig, Peter, en annan sak som jag fick upptäcka en gång i tiden, jag var på en avslutning i Limhamns kyrka för 100 år sedan. Och då är det samma vatten vi dricker idag som de bar på huvudet, de med indiankvinnorna på huvudet. Det är samma som kommer...
0: Det är samma vatten sedan dinosauriernas tid.
1: Ja.
0: Det är ju ständigt, det är ständigt omlopp, såklart. Men jag tycker att det där är intressant att tänka på i de här lite större tidsperspektiven då. Så att vi sitter här och klagar på hur det var förr. Och sen så tänker vi inte på att om lika lång tid framåt i tiden så kommer de att tycka att vi var förskräckliga.
1: Ja, och sen är det de speciellt karlar jag har märkt att liksom, vad du har för någonting, då lever inte jag. Fy för, brukar jag säga, din knöl. Du har satt barn till världen. Ska de inte ha luft? Ska de andas genom gasmask eller vad det är? Ja, det har jag inte tänkt på. Nej, men du tänkte på det där trevliga när barnet blir till, men så skit du i det.
0: Ja, men det är ju så. Och det är svårt att få se de här stora, långa tidsperspektiven, klart. Det kan man ju nästan ha förstående för. Men det blir ju lite knepigare när man själv hänvisar till att det var förr. Och sen att man då inte ser det lika långt framåt i tiden. Vi släpper detta djupa samtalsämne där, Gun. Tycker jag. För vi ska ha lite musik istället.
1: Ja, du, nu vill jag inte göra att du får några gråa hår av mig. Men det är en sak som heter Valencia av Flowers Orchestra.

0: ska vi säga, och lilla Kim, var är hon idag?
1: Hon återhämtar sig lite grann.
0: Ja, jag förstår det. Allt hon har att tänka på och springa och hoppa och ha sig.
1: Ja, men hon jobbar på ändå, ska jag säga. Så att det är bara att hon inte är här i studion för tillfället. Ja. Men hon dyker upp imorgon.
0: Jättefint. Sportjimmy, Emil och Sebastian, Erik och Irene i Everöd, Kjell och Kristina och Ingvar i Lomma, Claes Gylling, Ulla och Rolf, Christer och Marianne, Tanja, Agneta och Erik, Katarina, Marika i Bunkeflo, Karina, Marcus i Uruguay, Anita och Jan i Hör i en hälsning till. Det är minnet som jag har påminnt hur roligt det är. Rosmarie och Inga-Lill och Lena på Nydala, Sonja i Sjöbo, Kerstin i Kävlinge, Selma och Rolf på Södertorp, Tanja, Chris i Klagsam, Bengt, Claes, Kjell i Sandby, Gösta, Lennart busschaufför, Bussamange och Kalle och då Fredrik, Marisol, Antonia. Det är en kille som är två människor, så att ja, det är lite komplicerat, men han kallar sig för Marisol och så har han en vän som heter Antonia och hon ska ha en speciell hälsning också. Så att bjuder, som tackar jag för idag. Så alla andra också, hoppas att de får en trevlig vecka, för det ska jag passa på att ha.
1: Ja, det finns mycket som talar för att det ska kunna bli en kanonvecka.
0: Ja, och vet du vad? Jag satt och ljög i radio i fredags. Det var inte indisk, utan thailändsk mat. Och fy för katten så gott. Där uppe i Karlshamn.
1: Ja, i Karlshamn, ja, just det. Skillnad på thailändsk och indisk, det är det ju, ja, faktiskt.
0: Jag skämdes, men det var friterade räk och så tills efterrätt glass och så friterad banan. Och så killen som serverar, han kom från Malmö. Han tyckte det var så trevligt så han flyttade dit. Han bodde i 7 månader och tyckte det var trevligt att vara där i grant där uppe. Det är så grant. Jag skulle till och med kunna flytta upp och bo i en busskur.
1: Oj då. Du, Gun, vi ska prata mer om detta. Det kan vi göra imorgon, för då finns det anledning att höras igen då.
0: Jättefint.
1: Nu ska vi ta och lyssna på The Flowers Orchestra.
0: Du är en ängel.
1: Kom här. Sköt om dig, Gun. Tack för att du ringde och var med.
0: Tack detsamma. Hej, hej.
1: Hej då.

0: Flowers Orchestra med den låten som heter Valencia, önskad utav Gundo här i Malmö direkt idag, 230 Gund alltså. Vill du också önska din favoritlåt, gör det gärna. Du kan ringa hit till studion på 040 390 500. Vi hinner med något samtal till innan det är dags för lite boktips. Dessutom går det bra att ringa till Steve och önska musik på 12 44 33. Och så kan du ju dessutom skicka sms om du är stödmedlem. Det går utmärkt att göra det också. Ska jag säga då än en gång, Patrik i Lund. Vi väntar på att du ska höra av dig med ditt telefonnummer. Patrik i Lund, alltså ny stödmedlem i Malmö Direkt som vi inte har fått tag i på grund av att inbetalningen finns inte ditt telefonnummer med. Ber dig Patrik att slå en signal till oss så kan du få den information du ska ha. Med det sagt så ska jag lyfta på luren igen och säga god förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Men hej där i Sjöbo.
1: Hej.
0: Hur läget i Sjöbo?
1: Jo då, det knallar på igen nu. Det går inte alltid som pressen pekar.
0: Nej, det är ju så
1: ibland. Ibland får man ta det.
0: Ja. Du sitter inte och längtar till Valencia då?
1: Ja, ungefär.
0: Som Gunne, hon hade sina tankar i Valencia idag. För att det är lite blött om fötterna.
1: Ja, nej, det är inte så roligt. Det är inte så trevligt liksom.
0: Det har ju kommit en medelhavsorkan och svept in över Katalonien.
1: Ja, vi ska vara tacksamma att vi slipper allt det där, för det är hemskt.
0: Ja, såg nu också där i Grekland där jag brukar höra hemma att det har blivit lite sämre väderläge även där.
1: Ja, precis. Nej, det är hela världen upp och ner.
0: Ja, det gör mot hösten lite varstans i Europa. Även om hösten ser lite olika ut beroende på var vi är i Europa, såklart.
1: Ja, precis.
0: Mm. Så är det. Jaha, vad händer i Sjöbo då?
1: Ja, det ska väl inte hända så våldsamt mycket idag, tror jag.
0: Det känns ju betryggande.
1: Ja, och det är lite gråmulet och det får man ta. Det är ju höst.
0: Ja, vi har inte så mycket annat att bjuda på faktiskt. Och den närmaste sidan så ser det lite svalare ut också då.
1: Ja, här har vi nu 14 grader, men det får man ta. Mm. Så är det bara.
0: Så är det. Vi går mot den tiden och det är mörkare också.
1: Ja, det tycker jag inte om.
0: Nej. Soluppgången alltså 7:13 tror jag var, va? Och sen solnedgången är 18:30 typ.
1: Ja, precis.
0: Det känns lite mörkt.
1: Ja, men det går snabbt mot julen och det är roligt.
0: Ja, det är bra, så ska vi tänka.
1: Ja, det måste vi.
0: Några månader så är det nytt år också.
1: Ja, precis.
0: Vi tar snabba tag ditåt.
1: Ja, ja, ja.
0: Idag är det Nobelprisutdelning.
1: Ja, det lär det vara idag.
0: Börjar den här veckan. Man ska presentera varje dag den här veckan de här som får de olika Nobelprisen. Fysiologi och medicin är det idag alltså.
1: Ja, precis.
0: Klockan 11:30. För oss lite mer dödliga, vi som liksom är mer liksom allmänt hållna, vi tycker kanske att torsdagen och fredagsutdelningen är de intressantaste, det vill säga litteraturpriset och dessutom på fredag fredspriset.
1: Ja. Ja, det är mycket som står på gång nu.
0: Men vet du vad som är det bästa, Sonja?
1: Nej.
0: Jämfört med fjolårets diskussion om fredspriset, att den här gången så lär det inte bli Donald Trump.
1: Nej, det får vi inte hoppa.
0: Nej, det verkar inte alls som att han är med i diskussionerna en gång. Vi är glada och tacksamma.
1: Nej, han får hålla sig undan.
0: Så är det med det. Ja, vad ska vi ha för musik till Sonja då?
1: Ja, Ryggen fri.
0: Ryggen fri, ja, det vill man ju ha.
1: Ja, med striplock.
0: Japp.
1: Jag tror den heter så, för du hade han i natt på...
0: Ja, i Malmö Direkt Nonstop Mixen.
1: Ja, ja.
0: Jo, den heter precis så.
1: Ja, det är perfekt.
0: Den är framplockad, men vi tar lite hälsningar såklart.
1: Ja, det ska vi göra. Vi tar till Kerstin och Karin i Kävlinge. Och Rosmarie tackar henne för hälsningen. Och Marie-Louise, Inga-Lill, Tanja, Irja, Britta, Gullan, Anita och Jan i Hör, Christer och Marianne, Gösta, Agneta Och Gunnar tackar henne för hälsningen. Och Lennart Buss, Mange Buss, Kjell i Sandby, Ulla. Och tackar henne för hälsningen. Och ja, vad har vi sen? Sen har vi Lena, Ingmar och Kristina. Och sen alla andra radiovänner. Och så till dig och Pernilla och till Steve.
0: Och vi tackar så mycket härifrån.
1: Ja, och till Kim när hon kommer tillbaka. Hon är duktig.
0: Ja, visst. Hon lyssnar och tar tacksamt emot.
1: Ni är duktiga allihopa. Vi ska försöka komma ner och hälsa på.
0: Oh, det vore trevligt.
1: Ja, jag tänkte det när ni har tid med oss.
0: Ja, det ska vi säkert vrida till.
1: Det ordnar sig säkert.
0: Ja, men vad härligt, Sonja. Vi ska ta och lyssna på Sriplås då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det gör vi precis runt hörnet. Hälsa till Ingvar också och hoppas att ni har det fortsatt bra den här måndagen.
1: Jajamensan, det ska vi ha.
0: Strålande. Sköt om er, vi tar en kopp kaffe.
1: Ja, tack. Ja, det ska vi göra. Klockan 11 är det kaffedag.
2: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö, solsken i varje tugga.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter. Om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Och med i din hand heter alltså låten för 356 Marika i Bunkeflo. Vi lägger till 100 stödmedlemmar och kommer till 456 som är Britt-Marie Alnarp. God morgon, vill gärna att ni spelar My Blue Heaven med Fats Domino och önskar er en ny skön vecka. Det är 456 Britt-Marie Alnarp alltså som

My Blue Heaven, ønskemusikk av Fats Domino for 456 Britt-Marie Alnarp. Fikk et meddelande nu från Carl Axel, alltså stödmedlem 232 Carl Axel. Det stod 8P. Och jag vet inte, Carl Axel, exakt vad du menar med det. Jag kan inte se någon önskelåt här i alla fall. Men du får jättegärna skicka ett nytt meddelande, så lovar jag att jag ska fixa till din önskelåt också. I alla fall göra mitt allra yttersta för att fixa det. Vi har mer önskemusik att spela fram till klockan 11:30. Malmö.

0: 2 minuter efter 11, god förmiddag. Studerande på lärarutbildningen vid Malmö universitet kritiserar nu utbildningen. De tycker nämligen att 2-3 timmars lärarledd undervisning per vecka är alldeles för lite. Det säger Albin Skogsberg och Olivia Holm som studerar på lärarutbildningen. Enligt Tobias Olsson, som är dekan på fakulteten för lärande och samhälle, så beror det på urholkningen av utbildningsanslagen. Vi gör vårt absolut bästa med de resurser vi har och vi försöker göra så bra utbildningar vi kan inom de ramar som ges, säger han. Men det är jätteilla, menar Olivia Holm, och tycker att hon inte får den utbildning som hon behöver få. Spaniens premiärminister Pedro Sanchez utlyser nyval efter att hans regering inte fått igenom sina förslag för att lösa landets bostadskris. Det meddelar han i ett tv-samtal nu på morgonen. Nyvalet kommer att hållas den 29 november. Personuppgifter från 8,8 miljoner personer har läckt från det danska folkbokföringsregistret enligt danska medier. Läckan ska ha skett genom att ett företags lagliga tillgång till CPR-registret har missbrukats av en eller flera personer. Ärendet utreds nu av polis och har anmälts den till danska dataskyddsmyndigheten. Men 8,8 miljoner danska eller personer helt enkelt kan alltså ha fått sina personuppgifter läckta via det danska folkbokföringssystemet. En ny nordisk studie visar att vissa cancerformer har blivit allt vanligare hos människor under 50 år. Det handlar om tarmcancer, njurcancer och cancer i sköldkörteln. Forskarna misstänker att ökningen i vissa fall kan bero på livsstilsfaktorer som förändrade matvanor och fetma. Väderprognosen, ja, det är molnen som dominerar, men det skulle möjligen kunna bli någon liten reva i molntäcket här nu vid lunchtid. Men molnen tätnar sedan på igen. Temperaturen som bäst idag 17 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Då står det följande i ett sms som vi läser. God förmiddag Kim och Peter och välkommen till en ny vecka önskar Lundagänget. Idag önskar vi en gammal låt med Harry Brandelius som heter Ungmön på Kärringön från 1940. Hälsningar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i Hör och till er i studion och alla andra lyssnare på Malmö Radion. Ha en riktigt bra måndag. Vi är i stugan fortfarande, men vi tänker åka till Lund senare idag. Från 287 Christer och 307 Marianne. Tackar så hjärtligt för det. Vi plockar fram från det lite äldre delen av skivarkivet då. Harry Brandelius.

I pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slog så grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fisk,

Och lördagsmånen så stilla sken som den bara kan ut i Bohuslän. Då var det kärlek, då var det dans och då var hon med. Ja, jag tror väl det. Jag har haft en egen stil

och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetår

0: Ungmön på Kärringön var det där, Harry Brandelius för Lunda-gänget. Så kom det ett mejl ifrån Karin som undrar om hon får bli med stödmedlem i den här föreningen Malmö Direkt. Det är klart du får, Karin. Min kompis Steve kommer att höra av sig under dagen till dig och ge dig all information som du kan tänkas behöva. Men du är hjärtligt välkommen in i den här gemenskapen. Vi ska spela önskemusik för Arlöv, eller åtminstone för Bertil i Arlöv, alldeles strax.
1: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: Men först till länsväg 100, och det är alltså mellan Höllviken och Vellinge. Där är det ju flera stycken stora vägarbeten på gång just nu på hela sträckan här. Trångt att passera är det förbi arbetsplatserna och det är sänkt hastighet på vägen. Och i samband med detta så är också länsväg 585 i höjd med Kungstorp under 100, länsväg 100 då, den här bron. Det är avstängt i hela 4 månader där. Helt avstängd på länsväg 585, och det har ju då med ett broarbete här att göra. På 101, ett vägarbete mellan Östra Grevie och Klörup, i båda körriktningarna så leds trafiken med trafikljus på grund av ett vägarbete. Och på riksväg 11 så är det också trångt att passera på grund av ett vägarbete mellan Veberöd och Dalby. Nästa vägarbete är på riksväg 17 mellan Eslöv och Fogdarp i höjd med Snogröd arbetar man, och trafiken leds förbi med trafikljus. Risk för kurvor är det där på riksväg 17. Vägarbete också på riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga. Trafiken leds där med trafikljus förbi det här vägarbetet som är på den där platsen. Ja, jag tror att vi nöjer oss där, men det är inga akuta trafikstörningar just nu i alla fall, och det känns ju rätt så behagligt. Fortsätt att köra försiktigt i den skånska trafiken. Det händer idag. Måndagarna brukar inte bjuda på jättemycket evenemangstips, men vi har några stycken idag minsann. Yes, grundaren och sångaren June Anderson uppträder idag på Slakthuset. Han gör det med The Band Geeks ikväll på Slakthuset alltså. Och dansk-svenska jazzbandet Mus Vit spelar idag på Annelundsgården. Och så kommer Mike Gambles dansföreställning Enough att sättas upp på Skånes dansteater. Föreställningen utforskar komplexiteter kring identitet samtidigt som den navigerar inom sociala metriska ramar såsom ålder, skönhet, kroppsuppfattning, maskulinitet, femininitet, popularitet och framgång inte minst. Verket ställer frågan, kan vi bryta oss loss från dessa socialt betingade mätvärden och definiera identitet för oss själva? Kan vi någonsin vara tillräckliga i frågeställningen i den här föreställningen som alltså ges på Skånes dansteater ikväll under namnet Enough. Det händer idag. Och nu Bertil, står det så här i ett mejl från dig. Halloj där, radiostudion på Jägersry. Ny arbetsvecka. Och jag önskar Mats Blads med Varje morgon är en gåva. Hälsningar till Elisabeth, Kristor och Marianne, Gullan, Britta, Agneta, Gert, Kerstin, Ulla och Rolf, Claes, Jan och Anita, Tommy och Lena, Erik och Irene i Everöd. Jag önskar en bra arbetsmåndag till er i studion. Från stödmedlem 225, Bertil. Mats Blads var det jag.

0: Varje morgon är en gåva med Mats Blods för Bertil Jarlöf. Hej, 521 Carrie här önskar Elvis Presley Trying to Get to You. Hälsar till Elise. Tack studion för att ni håller igång. Jajamensan, det gör vi tack vare er som lyssnar. Dels för att ni är med och stöttar oss, men också för att ni är så fantastisk, positiv och härlig energi till oss här i studion. Vi är glada att vi kan bidra med lite positivitet och glädje så här på morgnar och förmiddagar. Elvis dyker upp på andra sidan hörnet.
1: Reklam.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
7: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
8: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
9: Har du några frågor?
10: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
8: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
11: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
12: Hönö, solsken i varje tugga.
13: Cederrot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
14: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Elisa Lindström, Erika Sjöström och Tony Malmberg är artisterna som berättar anekdoterna och framför hitsen av artister som Carola, Kikki Danielsson och Vikingarna. Bara Hits heter alltså föreställningen och kommer till Skåne, dock icke till Malmö men väl till exempel Lund. Den 4 december är Bara Hits i Lund för att uppmärksamma Bert Karlsson. Den 5 december är de i Ystad och det är de enda skånska stoppen. Det är Lund och Ystad alltså om du vill lära känna Bert Karlsson lite mer, åtminstone ur hans eget perspektiv. Men en sagt så är vi väl redo för så smått för att börja avrunda dagens Malmö Direkt föreställning. Lyssna vidare på Malmökanalen, Skånepartiet och Radio Jalla väntar här runt hörnet. Därefter klockan 17 Malmö Direkt nonstop med världens bästa musikmix i ett antal timmar. Från 17 till 01 håller vi på med musikmixen under aftonen. Och imorgon bitti 07.00 så tänker vi dra igång den här studion igen. Och imorgon tisdag är det ju stödmedlemsläken. Alltså ni vet, frågetävlingen med de där kluriga och knepiga påståendena där du ska avgöra om de är sanna eller falska. Det gick ju superduper bra för en vecka sedan och vi slog rekord i antalet finalister. Nämligen med 12 stycken finalister av 13 deltagare då. Får se om vi kan leva upp till den målsättningen också för morgondagen. Det hade varit skojigt. Men hur som helst så kommer det att bli väldigt trevligt. Det brukar det ju bli på tisdagarna nämligen. Ja, och så presenterar vi då Anders Börje som morgondagens Malmö Direkt-artist och så blir det mera önskemusik. Vi som gjorde Malmö Direkt måndag här ifrån studion, det var Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och själv heter jag Peter Björkstrand. Stödmedlem 232, Carl Axel, vill alltså idag höra Lonnie Donegan med låten som heter Over in the Glory Land. Det är den låten som ska avsluta upplevelsen härifrån Malmö Direktstudion för idag. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Bli gärna stödmedlem och var med i den här gemenskapen. Det hade varit superduper trevligt om även du hade varit med i gemenskapen. Tack för sällskapet. Hoppas att du har en riktigt härlig fortsättning på den här måndagen. Så hörs vi igen imorgon bitti 07.00 går startskottet.

God middag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning måndagen den 7 oktober 2026, 11.30 till 14. Ja, förlåt, jag sa nog fel datum där. Det är den 5 oktober idag ju. Den 5 oktober 11.30 till 14. Det är ju vår tid. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Utom när Malmö kommunfullmäktige har sammanträde. Någon torsdag i månaden. Torsdag eftermiddag. Så det är öppen telefon alltså. 040-120212. Hemsidan skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och det är Skånepartiet Malmös närradio. Och nu får vi verkligen se till att göra något åt misskötseln av vårt samhälle. Och därför så går vi nu återigen inför Skånes självständighet. Inget utav riksdagspartierna har ju något förslag till hur de ska bryta upp massmediemonopolet. Så vill du diskutera det eller något annat, ring 040-120212. Under tiden hör vi Doris Day här med April in Paris. Men allra först melodin som blev påbörjad i fredags, men aldrig färdigspelad. The Boppers med Happy Days.

The Bobos made a happy days. April in Paris är insjungandet av Doris Day. Och vi närmar oss ju nu april verkligen. Och därför ska vi höra den redan nu.

Doris Day med April in Paris. Mäktiga krigare hör vi nu med melodin som heter just så.

Mäktiga krigare hette gruppen som framförde just Mäktiga krigare. Så kommer Danne Stråheden när en flicka talar skånska.

När en flicka talar skånska, Danne Stråhed hörde vi där. Och nu kommer Christian Tack med Vacker och Trind.

0: Vacker och trind framfördes av Christian Tack. Så ska vi låta Smeens Baglomma framträda här. Melodin heter Vild och villig.
1: I'm a power.
2: Jag får en del tomskinnets bra.

Och där gick applåderna till Smeens Bagluma för Vild och Villig. Penny Lane, The Beatles.

0: The Beatles med Penny Lane. Ja, den här veckan så pågår det ju regeringsförhandlingar. Och utav vad som hittills framkommit så är det inget utav de åtta partierna som ens har ett förslag om att bryta upp Sveriges Radio och TV. Och det skulle då innebära, om inte vi gör någonting verkligen uppseendeväckande, att vi tvingas leva med massmediediktaturen ytterligare i 4 år. Och det är naturligtvis fullständigt omöjligt att gå med på. Nu när de använder det här massmediemonopolet till islamisering av vårt samhälle och till folkökning. Det är ju ren katastrof för Malmö till exempel. Att Malmö då ska öka från nuvarande 366 000 invånare till 500 000 bara fram till 2047. Och det är inte någon folkökning som malmöborna själva åstadkommer. Utan det är inflyttning det är frågan om. Och det är inte inflyttning ifrån Östra Göinge eller Kullen eller något annat område i Skåne. Utan det blir frågan om inflyttning ifrån islamiska samhällen. Det är fullständigt omöjligt att gå med på. Då är det mycket bättre att först göra Skåne självständigt. Och sedan på det viset demonstrera för svenskarna hur de ska bryta upp massmediemonopolet och återfå den fria debatten. Den fria debatten om islam till exempel och även om den här katastrofala folkökningen som pågår. En hållbar folkmängd för hela jordklotet är ju ungefär 500 000 000 människor, men vi är redan 8 miljarder. Och vi kan inte ändra på det i andra länder, men kanske kan vi åstadkomma en förändring i Malmö. Att Malmö lämnar de här galenskaperna om att öka till 500 000 invånare. Och istället återgår till invånarantalet man hade 1950. Hela jordklotet blir ju fördärvat. Fördärvat genom överbefolkning. Naturen blir förstörd. Och djur och växter kommer att lida något fruktansvärt. Det måste vi ändra på. Och därför ska du naturligtvis vara med här och stödja vår kamp nu för att göra Skåne självständigt. Ett självständigt Skåne kan visa för resten av Sverige och resten av världen också hur man kan organisera TV och radio så att lyssnare och tittare får inflytande där. Nu är tittarna och lyssnarna helt utestängda från inflytande men är tvungna att betala över skatten till Sveriges Radio och TV som missleder hela allmänheten beträffande islamiseringen och beträffande folkökningen. Så var med och stöd Skånepartiet, det är det du ska göra. Och då använder du bankgiro 583-1748. 583-1748. Så ska vi höra Drifters med Där du går lämnar kärlekens spår. 12.02.12. Jaha, där tror jag hörde Rolf. Hallå, ja.
1: Ja, hallå, ja.
0: Ja, du är ute på radio nu, Rolf.
1: Jag är ute redan, oj då.
0: Ja, visst.
1: Ja, ja. Nej, du säger att vi ska ändra på det här nu till Skånes självständighet. På vilket sätt skulle du kunna ändra på detta nu?
0: Genom att övertyga lyssnarna om att det är så vi måste göra.
1: Ja, räcker det då?
0: Ja, därför att det blir de andra tvungna att förhålla sig till, annars förlorar de.
1: Ja, och därför skulle de bli tvungna till det.
0: Annars förlorar de ju de väljarna.
1: Jag sitter inne i en radio och pratar om en massa dynga som vi sa på skånska.
0: Är det dynga det att göra Skåne?
1: Ja, jag tycker du har hållit på med det i alla fall i 25 år med Skånes självständighet. Och det har inte kommit en meter närmare.
0: Va? Ja, vi har hållit på med det tidvis, men nu är det allvar. Nu måste vi verkligen börja.
1: Ja, men nu har du slutat att ställa upp i valen ju.
0: Ja, det är inte val nu. Det är inte val nu ju.
1: Nej, men det har väl varit val precis ju.
0: Ja, det har varit val och Malmölistan fick 2 mandat i Malmö kommun.
1: Ja, det har inte med det att göra.
0: Det är jätteroligt.
1: För Skånes självständigheter.
0: Jo, visst, då kan de lägga in motioner i Malmö kommun för mig.
1: Ja, men är de för Skånes självständigheter också? Jag har aldrig hört dem ha sagt det själv.
0: Då ska vi höra med dem så fort vi får ut dem på radion här.
1: Ja, för det, alltså, det är ju så löjligt så det. Och media, att det är diktator och sådant. Det är inte bara att kontakta dem här någon gång. Hur ofta kontaktar du Sveriges Radio och Television till exempel? För att vilja ha in någonting och någon nyhet åt det. Har du varit i kontakt med Sveriges Television i Skåne? Den här Skånenöt och sånt om Skånes självständighet till exempel.
0: Nej, det är inte lönt att kontakta.
1: Nej, men varför jobbar man inte på det då?
0: Därför att jag vet att de är styrda ifrån Stockholm.
1: Styra på det? Jag vet. Varför vet du det då?
0: Jo, därför att jag har gjort det för länge sen, men det är ingen idé att lägga tid på.
1: Vad gjorde du då för länge sen?
0: Det är ingen idé, säger jag, att lägga
1: nej,
0: tid
1: men,
0: på.
1: Nej, men vad gjorde du för länge sen, så?
0: Ja, jag försökte förklara för dem att vi måste bryta upp deras
1: monopol. I något program?
0: Alltså, de måste ju bryta upp det monopol de har över tittare och lyssnare. Det är ju inget inflytande alls. De hade ju kunnat göra som jag har sagt.
1: Men det är ju upp till dig och själv också. Får vi in någonting där?
0: Ja, men du kommer ju fram här till exempel.
1: Ja, men vadå? Det har inte med dig att göra.
0: Jo, men det visar ju att här har vi det att lyssnare kan höra av sig och komma fram. Och, alltså, de har ju något program som heter Ring P1. Har du hört hur det går till?
1: Ja, men det är inte Skåne.
0: Nej, det är där skillnaden ligger ju. Där måste folk tala om sitt namn och sitt telefonnummer och vad de tänker säga.
1: Ja, ja. Och sen kan... Och då stänger sen, av folk också som inte tycker som du alltid.
0: Och sen kanske de blir...
1: Ja, då stänger också av folk så mitt under programmen. Det har ju hänt förr.
0: Ja, då det händer. Det har hänt dig också.
1: Ja, då. Och varför gör du det då? Om det är en fri radio. Nej, du pratar nu lite för mycket, Kalle. Utan du får nog tänka efter innan du pratar. Och nu har du hållit på så länge med allt det här med... Och sen ställer man inte upp ens en gång i valet. Va? Alltså det rimmar ju dåligt, det hör du väl.
0: Har du inte hört att jag har ställt upp i valet?
1: Jag har, men nu gäller det senaste valet.
0: Ja, jag kan inte ställa upp i Malmö eftersom jag inte bor i Malmö.
1: Nej, men du har väl mer än du i partiet.
0: Ja, de fick ju 2 mandat i Malmölistan.
1: Ja, Skånepartiet.
0: Nej, Malmölistan, säger jag.
1: Ja, Malmölistan, men ja. De fick väl SE ju. Jag menar, de fick väl den en gång, de gick tillbaka. Men det kan vi inte då reda på.
0: Nej, det gör jag inte heller.
1: Nej, men alltså, jag förstår inte hur du pratar, alltså, vi. Men alltså, du har hållit på i så många år, Kalle, och det har inte kommit någonstans ju. Nej, om det hade varit någonting med Skånepartiet så kunde ni fortsätta när ni hade 5 och kanske ökat på de här mandaten. Men ni fick mindre istället av de valen efteråt sen ju. Sen till slut var det ingenting alls. Så fyller du på att du bor inte i Malmö. Men alltså, så kan man inte sitta och säga. Men då behöver du inte ta upp Malmö överhuvudtaget ju. Du pratar om Malmö mycket att det är de som ökar mest i... Befolkningen ska till 2047 så ska det bli en 500 000 stad.
0: Ja, vad tycker du om det?
1: Ja, det är en prognos. Det är inte något mål. Alltså. Det är en prognos, det kan bli så. Men det jag tror inte det kommer att bli så. Om SD får fortsätta med sin politik på riksplanet så blir det inte många som kommer nyinflyttade kommer till Sverige med.
0: Såg du inte Sydsvenskan för en vecka sedan måndagen den 28 september? Första sidan på B-delen, stor bild och så med texten under, det blivande bostadsområdet sett från IKEA-hållet. Här ska Hylje växa söderut med hundratals nya bostäder. Ja, vem gör något åt det? Där sitter de i Miljöpartiet.
1: Växer de norrut och mot Malmö?
0: Och det är till och med...
1: Man kan inte växla ut söderut, för det är inte plats till mig. Men alltså, det gör ju alla kommuner runt omkring här, de växer. Men alltså, det är sydsvenskan som kommer med sådant. Det är folket som bestämmer väl. Och de vill ha det. Jag tror inte de vill ha att Malmö ska bli en halv miljon stad. Det är bara påhitt. Och du sa att du hade en undersökning i Skånska Dagbladet. Det var där 49 stycken som skickade in ett svar. Eller vad det var. Det var någonting sånt. Det var 150, tror jag. Och jag menar, det kan man inte utgå ifrån. Det är sådana glötiga frågor som Skånes självständighet. Va? Och vi ska gå med NATO direkt då. Alltså du får ansöka om sånt och du skulle gå med EU.
0: Ja, och båda de
1: som... Ja, det har vi ju med igen idag ju. Så att,
0: än idag? Nej, men vi var inte med då när vi propagerade för det. Men sen har det blivit så. Vi har kommit med.
1: Nej, men du, om det blev, ska det bli självständigt så skulle du komma in där med detsamma. Det får man ansöka om ju.
0: Ja, visst, då måste man först...
1: Ja, då har jag inte uppföljt om kraven nu ju.
0: Ja, men då, som tur är så har vi kommit med i NATO nu ju.
1: Som tur är, ja, det har vi förlorat så mycket pengar att vi inte var med där.
0: Ja, visst.
1: Det var inte skitsnack ju. Var får du de siffrorna ifrån? Det har inte kostat så mycket försvaret på under den tiden vi har. Nu kostar det lite för att... Nu är det ju lite tjafs inom NATO.
0: Nej, det kostar mindre.
1: Trump kan man inte lita på längre.
0: Nej, vi måste ju
1: lita. Han går ju för kanske till Ryssland och hjälper han alltså. Va?
0: Den europeiska unionen måste ju lita på sig själv.
1: Ja, men det är väl inte NATO. Nu pratar vi om NATO.
0: Ja, visst, men det har ju...
1: Ja,
0: ja, det har vi propagerat för hela tiden. Och nu äntligen har vi... Genom att vi är med i Sverige så har vi också kommit med.
1: Ja, men tack vare Putin och börjar gå in i Ukraina ju. Annars hade vi inte gått med där ju. Så vi skulle vara starkare uppe i Norden. Ju. Så att han inte skulle ge oss på oss här uppe. Och då, men vi hade ju bekallningar med Storbritannien och USA också till och med innan vi var med i NATO. Och Polen har vi haft med. Och Estland, Lettland och Litauen.
0: Jo, men tack vare att vi är med i NATO så har vi ju hela den tryggheten. Där ställer
1: trygghet? Det är ingen trygghet alltså.
0: Där ställer länderna upp för varandra.
1: Ja, tycker du att Trumpen ställer upp för NATO nu med? Va? Med sitt snack alltså. Han skulle ordna fred i Ukraina på en vecka. Och då skulle bara köpa loss en låt från honom, så det var ju inte valetivt. Det hände inte så. Du tyckte att det var britterna, deras regering som skulle ta och betala ut de här pengarna till de här ryska soldaterna.
0: Ja, visst.
1: Ja, visst. Och du har inte pratat med dem ens en gång om detta. Alltså, du är ute och alltså, du sitter och hittar på. Du måste drömma oss om nätterna.
0: Ja, jag drömmer inte på dagarna.
1: Ja, jag undrar om du inte gör det. Alltså. Men alltså det kan vi från någon annan avgöra kanske. Men dina åtgärdspaket, Kalle. Va? Och du ska besegra hela världen.
0: Ja,
1: Israelsoldater skulle gå och knacka dörrarna och bjuda på lättöl och sånt. De hade fått en kula i nacken innan de hade hunnit och...
0: Ja, det är roligt att du hör på programmen här.
1: Ja, men alltså, tänker du inte själv efter vad du gör oss med?
0: Jag tänker efter nu för att fråga dig vad du önskar på melodi idag.
1: Ja, idag vill jag höra Arvingarna med det ensammas promenad, för det kan man väl säga om Skånepartiet. Då är jag ensam då, så då kan vi ta den idag.
0: Ja.
1: Så att, Nej, men tänk efter lite först. Jag har aldrig hört dem säga att de ska ha Skånes självständighet, Nils Littorin. Men det kommer kanske det också, det vet jag inte. Men då kan de nog bara räkna med dessa fyra år, och sen så blir det nog inte mer.
0: Ja, så det tror du.
1: Ja, det tror jag. Om de ska börja ta efter dina åtgärdspaket, Så då kan de växla ner, lägga ner butiken.
0: Ja, jag har sagt flera gånger tidigare att om man har en debatt som pågår ett år ungefär om Skånes självständighet och sen en folkomröstning i Skåne om det, så tror jag att ungefär 2/3 skulle gå in för Skåne.
1: Ja, vad har du på ett omsiffror?
0: Ja, som jag berättade.
1: Det är som då, det är dina funderingar.
0: Ja, du skulle rösta nej till det då?
1: Ja, det skulle jag absolut alltså.
0: Ja, så ja, ja.
1: Det kan jag säga dem direkt. Alltså. Jag är glad för att jag är svensk. Va?
0: Nej,
1: alltså. Och stå för mitt land, Sverige.
0: Ja.
1: Det har jag gjort alltid, vet du. Och jag har aldrig pratat skit om Sverige egentligen för att... Det har blivit lite levliga grejer på sistone med mycket... kriminella som har kommit hit och sånt.
0: Ja, jag ska hämta din melodi så kommer den snart.
1: Det var ju han, Fredrik Reinfeldt också ju, som var med och ställde till detta och sen Sosa och vänsterpartister. Och det kommer ni få igen nu, ni som har röstat på vänstersidan. Om de nu kan bilda regering.
0: Ja, är det bättre att du är på vägen göra Skåne självständigt? Men det var bra du ringde, Rolf. Jag ska hämta din melodi. Så
1: ja, jag hoppas att det är lite fler som ringer för det. Helt för dig. Jag hade inte tänkt att ringa mer, men nej. Nu tänkte jag få ringa för det.
0: Ja, ja.
1: Det är duktigt att du spelar det just. Nej, det var dåliga skivor du hade på honom också. Det blev lite avbrott i dem.
0: Ja, det händer dig också.
1: Så att det är... Men om det är årsläget när du spelar mycket det är årsläget.
0: Ja, då ska du tacka för dig, Rolf.
1: Tack. Ja, tack väl.
0: Tack, hej då. Då tackar vi Rolf för dig och hans melodi kommer. Men först Drifters med Där du går lämnar kärlekens spår.

drift oss med där du går och lämnar kärlekens spår. Och Rolf, han önskade Arvingarna med De ensammas promenad.

Arvingarna med De ensammas promenad önskade av Rolf. Och på gång här nu är Lars Christers orkester med Papaya Coconut. Och du som vill önska melodi eller vara med och diskutera eller både och, du använder den öppna telefonen 040 12 02 12.

0: En papaya coconut Lars Kristers orkester. 120212 är telefonnumret hit och nu ska vi höra vem det är som väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Det är Anders. Annars ser man missar Rolf idag och det är en frisk fläkt i din radio. Han har klart för sig.
0: Ja, så.
1: På riktigt alltså. Jag vet inte vad ni har diskuterat ens idag.
0: Nej, jag har glömt det redan.
1: Har du det?
0: Ja. Så därför är jag intresserad av vad du tänker ta upp idag.
1: Jag tänkte ta upp vad som bör komma med skatter och bensinpriser och allt det där. Som, om det nu blir en sosseregering med Vänsterpartiet och Centerpartiet och är det ett parti till. Då ligger ortsbefolkningen, de som bor utanför stan, ligger väldigt illa till då. Om de ska höja skatter och höja bensinpriset, då är man ju helt fel på det, som man ser i Lindhamn. Om man behöver göra det, då har man ju en ekonomi som inte stämmer riktigt. Ja. Då handlar man annat för de medel som de har blivit tilldelade i staten, alltså vi då. De delas ju ut i helt andra ändamål än vad det var tänkt från början. Och då är det ju massor med människor som inte jobbar till exempel. Och massor med jobbare, massor som inte kan svenska till exempel. De kommer aldrig att lära sig svenska. Det finns massor med människor som lever på bidrag. Så det är inte så konstigt att vi har sådana höga skatter egentligen. Det menar jag man kunde sänka och precis som Moderaterna är inne på och Sverigedemokraterna. Man kan sänka skatterna, sänka bensinpriset och få alla i arbete så blir alla nöjda och glada. Men det sker ju inte i en sosseregering, utan de vill ha den här offentliga sektorn som bara rullar på och blir större och större och större och större. Och fler och fler och fler och fler och fler invandrare får vi här i det här landet. Som inte har här att göra överhuvudtaget. Som tär på vårt samhälle. Och det är inte bra. Sitter de inte i fängelse så är de socialbidragstagare de flesta av dem. Nej, det finns ju någon som jobbar och tycker det är för jävligt, de som kommer från andra länder. Men det är en liten grupp bara, det är promille av dem. Det är 1 miljon utlänningar i detta landet. Och det finns ju statistik på sånt hur många som jobbar. Det beror på vem du frågar ju. Frågar de sossar i regeringen så jobbar de allihopa och alla kan svenska och alla kan läsa och skriva på svenska. De är duktiga och de är läkare, hela bunten och professorer och you name it alltså. Frågar du moderater och sverigedemokrater så är det tvärs emot, ja. Så det är lite det jag har tagit denna dagen till att ta upp. Men det var det hela.
0: Ja, och som du vet så har vi ju tagit upp den frågan ända sedan början på 80-talet.
1: Ja, det har ni och det händer inte någonting ändå.
0: Nej, det är 40 år sedan nu. Jag har haft det uppe i Malmö kommunfullmäktige.
1: Nu ska de Malmö, vad heter de? Malmöpartiet, vad heter de?
0: Malmölistan.
1: Malmölistan, nu ska de in och härva där några år.
0: Ja.
1: Det händer någonting och sen blir det samma hej och goodbye för dem också igen.
0: De fick 2 mandat, det är mycket roligt.
1: Jo, men de är ju nya ju. Du vet, nyhetens behag, vet du väl?
0: Ja,
1: och
0: visst.
1: Och det fungerar. Det är roligt i början, men efter några månader så är det inte så roligt längre. Då blir det vardag.

0: her. Det var ikke bare mig og uniform.
1: Ja, det är sammanträde nästa torsdag där, den 15 oktober, är det första arbetssammanträdet i Malmö kommunfullmäktige.
0: Ja, jag ska ju in till Malmö för vi ska ha in, vi ska välja in nya. Jag kan inte säga mer om det.
1: Nej, men där är en hel del, hur du kanske går, utav våra anhängare och sympatisörer som ska gå dit. Och vi diskuterade ju redan igår också.
0: Nej, i fredags menar du.
1: Ja, förlåt, i fredags, ja. Och vi diskuterade ju då också att alla som hade möjlighet skulle ha på sig den gula västen där det står Malmö-listan på baksidan.
0: Men här har ju sprungit gatlopp med dem nu hur länge som helst, Bitt och Rein. Hur ska han kunna bli sams med dem i
1: kommunfullmäktige?
0: Ja, hur ska kunna bli sams med
1: dem? Ja, men alltså, det går till så att det är olika partier som förhandlar med varandra. Och om de då får en förfrågan att stödja en sak som de inte har någonting emot, så kan de ju göra det. Och så säger de att ja visst, men då får ni stödja detta. Och så och byter de med varandra då och plötsligt får de ihop en majoritet.
0: Man får väl stå sitt kast och rösta till sina väljare. Om ni röstar på oss så ska vi säga till så detta blir gjort när vi kommer in. Och sen när de kommer in så har de valt bort det till någonting annat.
1: Ja, det är det vi får bevaka.
0: Det är som inte stämmer i mina ögon riktigt.
1: Nej, men det är det vi får bevaka och säga till.
0: Man kan ju inte lova en sak och sen när man kommer in så... Nej, det har jag aldrig sagt. Jag kunde, men gick inte. Det har man ju hört i alla tider, Kalle. Så för det regeringen är det finns inga pengar. Vi försökte, men det gick inte. Tyvärr. Det har vi hört i alla tider. Då är de där för sitt eget bästa. Men fan inte det. Nu svor jag nästan, men de är inte där för oss. Det är väl i början då när de är nya där. Så de fightas och är på hugget. Men sen... Sen blir det väl inte någonting med det mer sen. De skottar precis som alla andra. De måste få igenom någonting. Du fick inte igenom någonting. Jo, du fick igenom genomfartet där i Limhamn. Där menar jag är uppväxt på gamla gatan.
1: Ja.
0: Den genomfartsleden. Förstör hela gamla Limhamn. Delar den i två delar precis som en Berlin nu.
1: Jo, men det stoppade vi ju.
0: Du var med Socialdemokraterna och förhandla fram det som har blivit en genomfart genom hela Limhamn. Gamla Limhamn som jag uppförde.
1: Nej du, det var tvärtom. Vi gick hela tiden in för att trafiken skulle gå där när hade gått alltså längs Strandgatan. Det var tvärtom, vi stödde aldrig genombrottet.
0: Ja, det hade ju varit ännu värre alternativ.
1: Nej, det var det väl inte.
0: Ja, det gick ju där från början.
1: Ja, ja visst. Det gick där från början och det hade kunnat
0: gå. När jag var barn, så på gamla gatan så körde de med oljetankbilar mellan oljesisternerna ute på ön i Limhamn och cementfabriken. De gick i skyttetrafik där. Det var Shell som levererade den här oljan till... De här ugnarna som de brände cementen i. De gick där i skyttetrafik. De körde som det var autobahn nere i Tyskland. Det var rent hemskt och så hade vi järnvägen på den andra sidan. Sen la de ju ner alltihopa så tänkte vi nu blir det fritt här. Men då byggde de en jätteväg rakt igenom Limhamn istället. Men det nekade till nu, säger de.
1: Ja, det stoppade vi hela tiden.
0: Nej, det var med från början och projektera den att det skulle gå en väg då. Du bodde ju själv på Gustavsgatan, lugnt och skönt där vid Hammarsberg. Ja. Och sen skulle vi få allt skitet där vid, förbi våra fönster. Så vi hade kämpat emot så länge. Det var inte bra det, Kalle. Sen försvann det ut från politiken helt och hållet efter den incidenten. Det var ju tråkigt ju. Hade du inte gjort det så hade du kanske varit kvar i kommunalfullmäktige fortfarande. Det här, jag får ingen replik där, det hör jag ju.
1: Nej, det är så länge sedan nu och det har ju inte...
0: Utan... Ja, vägen är ju där i alla fall. Vägen finns ju kvar ju. Utan... Jag vet inte om jag var med och projekterade det här husen på ön i helgen. Där bara bor en massa människor från Afrika och Libanon och från Mellanöstern. Där är en och annan svensk som bor där ute. Limhamns sjöstad heter den.
1: Utan vad det nu är frågan om det är hur Malmö ska bli den, de närmaste 20 åren. Och det kan du väl inte säga annat än att vi argumenterar emot hela tiden att ha den här folkökningen i Malmö. Vi är emot hela den här folkökningen överhuvudtaget. Vi är redan för många.
0: Ja, och då projekterar en väg och så skulle byggas hus där ute på ön. Så vi fick ännu fler socialfall som inte arbetar. Ännu fler. Det är många där ute, Kalle. Åka ut och titta då. De med huckla och svartare människor och så massor med barnvagnar och ungar. Du vet, de kommer alltid komma i arbete för att ska de börja arbeta så kan de inte bo där längre. Då har de egen inkomst. Ja. Men då kan man inte bo i sådana lägenheter som kostar i alla fall 15-20 tusen i månaden att hyra om du har 4-5 rumslägenhet du hyr. Jättedyra då. Och det lär de aldrig få i lön och vilja betala den hyran. Utan det kommer till det socialfall i resten av livet om de bor kvar här eller om de bär. Men Sverigedemokraterna och Moderaterna var ju på väg att få rätt på detta här. Men det vill inte sossarna. För de vill ha den här som jag börjar med. Den här offentliga socialbidragskolossen som Sverige är egentligen. Jag vill bygga vidare på det så att de som har gått på socialhögskolor och sånt, de vill ju ha ett sånt jobb. Och det är samma med poliser och det är allt liksom som har med staten att göra. Det är en jätteapparat, det är den största arbetsgivaren i Sverige när det gäller den sociala biten. Och så ska det inte vara ju, det ska vara tvärtom ju. Ja, jag tror många håller med mig, men när ringer där sossen nu så håller de absolut inte med mig. Det var det hela då, Kalle. Klockan går här.
1: Ja, den gör det. Och så vill du höra Ulla Billqvist med det, du och jag.
0: Ja, den har vi aldrig hört.
1: Nej,
0: har
1: just det. Aldrig hört. Nej, inte jag heller. Men,
0: vi kom överens om det, vi skulle sätta på den.
1: Ja, just det.
0: Yes.
1: Tack för dig då, Anders. Tack ska du ha. Ja. Tack. Hej. Hej, hej. Då tackar vi Anders för dig och lyssnar till Ulla Billqvist.

0: Du och jag framförs av Ulla Billqvist. Och du som själv vill önska melodi, du gör dig på den öppna telefonen 040 12 02 12. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band framförs av The Beatles.
1: Av hela min kropp, kött och mitt
0: blod. Ja, förlåt, där blev det något fel. Det blev istället, och vi får vi höra den från början. Det är The Playtones med Sophie.

The Playtones med Sophie. Och du hörde den på Skånepartiet i Malmös närradio. Där The Beatles strax kommer med Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Men först ska jag berätta att jag många gånger här på radion har återgett Millenniekommitténs rapport. Sidan 193. Översta stycket. Sista meningen, och jag gör det nu igen. Olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropens nivå. Och det hittar ni alltså i Millenniekommitténs rapport sidan 193, och den går nog att få fram på nätet om man vill det. Och då undrar man, hur ska man då göra, därför att världsbefolkningen är ju redan 8 miljarder. Men det går inte långsiktigt att klara av försörjning utav mer än en halv miljard. Ja, man måste naturligtvis gå in för att minska folkmängden på hela jordklotet. Och vad kan vi göra åt det då? Jo, vi kan ju ta upp vad som pågår i Malmö och försöka få de partier som nu bestämmer där att lämna planen att Malmö ska gå upp till en halv miljon människor och istället försöka minska befolkningen i Malmö. Folkmängden i Malmö är redan för stor. Och kanske är det några som minns eller har möjlighet att ta fram Sydsvenskan ifrån måndagen den 28 september, en vecka sedan alltså. B-delen, första sidan, stor bild. Här ska Hylje växa söderut med hundratals nya bostäder. Och där ser man ett grönområde, och det ska alltså byggas bort. Och där intervjuas Stefana Huth i Miljöpartiet, stadsbyggnadsnämndens ordförande. Och hon säger, det här är det nya normala. Överallt där det är möjligt att minska genomfartstrafiken ska vi göra det. Och där är ytterligare en bild med inflikad text. Här ska de nya bostäderna byggas. Ja, det är alltså frågan om en förstörelse utav Malmö som i siffror kan beskrivas som ökningen utav 366 000 invånare till 500 000 invånare på 20 år. Det är inte någon normal ökning utav den nuvarande befolkningen, utan vad det är frågan om är en oerhörd inflyttning. Och med den följer dessutom islamiseringen. Ja, vi har berättat om det långt före valet, och som tur är kom ju Malmölistan in med 2 mandat i Malmö kommunfullmäktige. Så där ska vi också rapportera vad som händer som de ligger bakom. Nu kommer först The Beatles.

Och där gick den melodin över i nästa. Och den heter With a Little Help from My Friends. Men det var inte meningen den skulle komma, utan istället ska vi höra Flamingo-kvintetten. Jag hade en gång en båt. Och du som själv vill önska melodi, du använder den öppna telefonen 040 12 02 12. Och ett annat sätt är att använda bankgirot 583-1748 och skriv önskemelodi på inbetalningen. För Malmös utveckling är katastrofal, fullständigt katastrofal. Och det har den varit länge, och det har vi också påpekat länge, länge, länge. Och nu är ju Malmölistan invald med 2 mandat i Malmö kommunfullmäktige. Och det ska bli roligt att rapportera händelserna därifrån. Men allra först, ja, Flamingo-kvintetten.

Jag hade en gång en båt. Och det var, ska säga här vem det var som framträdde med den. Jo, det var Flamingo-kvintetten. Och nu går vi vidare med Lotta Engberg. Det finns ingenting att hämta. Och så skulle det ju vara naturligtvis i Malmö. För de som nu är ute efter att skaffa fler väljare och på det viset åstadkomma, eller som vill skaffa ökad befolkning och på det viset åstadkomma fler väljare. För det är det de håller på med. Och det blir alltså Malmös förstörelse. 12.02.12. Ja, det är telefonnummer 1 040 12 02 12.

0: Det finns ingenting att hämta. Och det var Lotta Engberg som sjöng. Nästa samtal väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: God dag, Carl. Kjell Magnus.
0: God dag, Kjell Magnus. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Du, jag kan slå in en smocka på direkten idag, va? Jag har länge funderat på varför du håller på med kineserna som någon förebilder. Eller ska vi säga förebilder i det avseendet att de föder en helvetes massa ungar. Men det gör de ju klart i minskad omfattning om de får kinesiska lagar till att bli enbarnspolitik. Ja, kan man läsa innantill vad helst man googlar på, så kan man alltså få reda på hundratusentalet rätt folkmängd i Kina. Va? Och jag säger jag i den lyckliga omständigheten att jag fick en geografibok i och året den är tryckt, det är 1994. Då rör sig alla de siffrorna, det gäller jordens alla länder, va? Det handlar om folkmängd och hur många kvadratkilometer och vilken religion. Och man får reda på så in i bänken mycket kunskapsämnet här. Men om du då... Jag säger siffrorna nu för att det inte ska bli ett siffromagasin, den här stackars radion, va? Men vid detta tillfälle 1994 hade kineserna 1.190.000. Ja, det står till med till sista medborgare. Men jag tar 3-6 nollor efter det, va? 1.190 miljarder. 1994. Och jag har slagit upp 2026. Och jag kan inte bolla med lika många siffror. 1.390. Ja, då är det 200 miljoner ytterligare kineser. Men det har pågått. Då det var enbarnspolitik. Sen kan du läsa på det som jag har sagt vid senaste samtal. Hör du på Svenska Dagbladets reporter eller du roar dig med att läsa Aftonbladet, så kan det vara vitt skilda uppfattningar och hur de formulerar sina rubriker, eller till och med du får lära dig att läsa tidningar. Carl, du kan säkert läsa tidningar. Det har du lärt i din fina Chalmers tekniska, men vi andra som inte är så där bemedlade, vi får ju lära oss att läsa på rätt sätt. Ska du kommentera det, Carl?
0: Ja, jag vet. Vad är det du vill ha sagt med det? Det är det jag inte riktigt förstår.
1: Förstår du inte om jag säger att 2026, där vi befinner oss idag, då har kineserna 1.390, jag jämnar till siffrorna, va? 1.390 minus det var 1994 då de startade med sin enbarnspolitik, då var det 1.190. Friserade siffror, jag säger inte på sista medborgaren, födde kinesen, utan jag säger det för att folk ska förstå vad det är jag talar om. Du har haft fel i alla de år du har muntrat upp kineserna med att de är, och sen har indierna gått förbi. Och sen per kvinna kan du ju läsa innantill att de värsta avelsmänniskorna, de kommer från Chad, Somalia, Niger eller Kongo Kinshasa. Du får läsa på de fyra länderna och så får du ytterligare, ja, du kan få högre betyg i din doktorsavhandling du skriver. Men det är alltså fullt möjligt för vanliga kristna medborgare att läsa på sin läxa, som jag har sagt många gånger i denna radio. Och det är en fråga bara. Jag kan dra två.
0: Ja, men nu, om vi nu ska ta den frågan. Jag förstår inte vad du kritiserar, för jag har ju sagt hela tiden här att om kineserna inte hade bedrivit ettbarnspolitik, om de inte hade gjort det utan fortsatt som de gjorde tidigare, så hade det nu varit 400 miljoner fler kineser än vad det är i verkligheten.
1: Ja, det är vad du kommer med idag, men så har du inte uttryckt det vid dessa tillfällen. Då du har läst det, det är likadant med kärnkraften. Du har läst på fel tidning, klart. Vi kan inte få lönsamhet jämfört med om du jämför havsbaserad vindkraft, där överhuvudtaget inte kabeldragningen är inräknade i anbuden. Det är för svenska skattebetalare troligen betalar vi sidan om, bara för att det hörs ju så fint när de säger havsbaserad vind. Ja, och så lägger de till, den är till och med gratis. Vinden har de aldrig tagit betalt för nu i svenska skattesystemet. Och det får man ju hålla med, eller bli den fjant man kan bli om man tror på sådana idéer. Men kärnkraften har väl redovisat alla sina siffror där behövs för att bygga ett nytt kärnkraftverk. Och vi har kvar dem i halverad, alltså de har väl, miljötomtarna har väl tagit bort både Ringhals 1 och 2, Oskarshamn, och vi kan tala om Forsmark. Och Barsebäck fick väl inte stå där i många år. Det är det som Anders berättar om vid tillfälle. Han har till och med badat i den, Pisseviken eller vad helst de kallar det för. Utanför Barsebäck, för att vattnet är ljummet långt in på hösten, och jag har själv aldrig sökt mig till så ljumna bad. Jag är vinterbadare och jag tycker det är friskare tåg. Då får man lite hår på bröstet också. Förstår du vad jag menar med att du har suttit och ält detta med vindkraften kontra kärnkraft? Det går inte att förklara. Och i synnerhet är det skamligt om du kan räkna på. Du är civilekonom i titeln. Och så sitter du och packar dig på oss. Och Rolf, han får ha vilken uppfattning han vill om dig. Men om du, jag ska inte behöva dra det om igen. Men det började i Sjöbo med Olle Olsson, Svin-Olle kallade de honom. För att han tyckte inte om att han sprang slöjförklädda kvinnor på hans gator i Sjöbo. Och då blev alltså en protest, och Sjöboborna röstar säkert efter Svin-Olles pipa. Ska vi behöva dra det från ännu längre tillbaka, forntiden, så får du komma ihåg Centrumdemokraterna. Det är din kamrat från Röstånga som tror att han har startat. Men jag upplyste väl om att han heter John Jörnebrand. Om han lever eller är död och begravd och till och med kremerad, det kan jag inte svara på idag. Men det går att googla på honom också. Såvida de inte heter Göran Persson eller liknande, för då har du att göra en hel eftermiddag. Och så var vem som inte har varit statsminister, Göran Persson. Och sen är det frågetecken, vad har Fredrik Reinfeldt uträttat? Ja, han får ju bara stryk för att han vid ett tillfälle har sagt att ät något annat då. Och då var det vid något slakteritillfälle. Och så spinner du på det i 10, 20, 30 år. Men du får ju veta att Fredrik Reinfeldt knockar ut den Göran Persson. Hur kaxig han än var i sin stats... vad det heter... när de är chefer för ett parti. Partiledardebatten. Vid detta tillfälle. Kommer du inte ihåg bättre? Nej, det kan du inte göra, för du vägrar att se på svensk television. I någon protest. Ja, du får kunna till och med erkänna att det är mycket kunskap den vägen. Och där finns något som heter kunskapskanalen. Den har jag inte behövt fånga in i nu, men den kan ju vara bra att ha på gamla dagar. När man ligger där i sin avföring, eller vad helst vi kan ta upp på om svensk sjukvård. Det har jag hotat med i någon sammanhang. Jag har tillräcklig erfarenhet av det också. När man är invalid vid 85 års ålder, nästintill, jag går på mitt 85 år, du är ju bara en liten pojke i sammanhanget, Carl. Kämpa på!
0: Ja, jag går bara på mitt 83.
1: Ja. Det fattas ett år för att det skulle vara Lea Kaxis som var gubben.
0: Ja, men om vi nu ska ta upp vad det är du har framfört här, så kan jag ju säga det, och jag har gjort det många gånger tidigare, att jag var med och att demonstrera för kärnkraften.
1: Ja.
0: Vi hade demonstrationer ute vid Barsebäcksverket, men de demonstrationerna vi bedrev där var mot de som demonstrerade mot kärnkraften.
1: Ja,
0: just det. Och det, alltså, kärnkraftsfrågan, det är den enda frågan som jag har ändrat uppfattning i. För det är fel. De har där inte beaktat folkmängdens betydelse. Och vi måste ändå minska folkmängden kraftigt. Och då kommer inte kärnkraften att behövas.
1: Nej. Det är din propaganda, och du kan kanske kalla dig själv för propagandaminister. Men sådana titlar finns inte. Och du kommer säkert att stå kvar i samma lönegrad eller få din pension med glädje vid tillfället de delar ut de pengarna. Va? Men du har haft fel. Inte när du sprang demonstrera mot atomtomtarna, miljö, som senare blev miljövänner, med i synnerhet Per Garton som förebild. Kommer du ihåg gubben Per Garton?
0: Ja.
1: Det var han som sparkade igång allt kärnkraftmotstånd en människa kunde sparka igång. Han kom från Lundastad, och jag mötte honom personligen på biblioteket, universitetsbiblioteket. Och man får läsa många böcker innan man är i hans förmåga att babbla. Men han dog väl med stövlarna på, eller vad helst, ja. Rattfulla, eller vad fan han råkade ut för. Men det får man ju... uppleva. Ibland får man uppleva det i pluralis, och då vet du att då är det inte skoj att umgås med polistog. Anders har berättat mycket idag bara om Limhamn, och jag är väl gammal limhamnare som de flesta känner till. Till och med Skånska Cement hade glädje av mig på den tiden. Men vi börjar klockan 7 på morgonen. Och kämpa till slutet.
0: Alltså, en gång till ska jag då säga det, att orsaken till att jag har ändrat uppfattning beträffande kärnkraften, den är att vi inte då beaktade folkmängden. Men gör man det och lägger en period tid framför sig som är rimlig, så blir det helt onödigt med kärnkraft. Totalt onödigt, eftersom vi måste minska folkmängden. Och när vi då gör det, så kan vi behålla miljön och undvika att gå in för kärnkraft. Men om vi går vi in för kärnkraft, så finns det blir nästan omöjligt att förklara för folk att vi måste minska folkmängden. Utan då ökar folkmängden, och då kommer den andra miljön, naturmiljön, kommer att raderas mycket snabbt.
1: Ja, jag kan till och med åberopa det Rolf har sagt idag. Det är kanske mitt i prick när han säger att du har inte haft eller nått någon vidare framgång med alla dina uppoffringar och hela din radiokarriär och allt vad du har kunnat fått ur dig i denna Skåne. Du får ju veta att du sitter där långa stunder ensam. Men du har en Staffanstorpa som till och med har betalt årsavgiften för 2026. Berätta dig för alla människor. Så hade du snart, då hade du bara blivit kallad för pojkvasko i sammanhanget. Pojkvaskor, det är lite förnedrande när en gammal gubbe från Staffanstorp använder sådana epitet. Rolf, vi är ju för fan snarlika partier. Om sen det kommer från Sjöbo Sven Olle Olsson, eller det kommer från tomten från Röstånga. Han var socialist från begynningen. Han stod föreståndare i en konsumaffär. Och sen kommer han ner här och ska tjäna pengar på alla sina tomglas. Han sitter och säljer tomglas, det sista han gör i sin ICA-affär. Och det är kanske inte allmän kännedom, kunskap i ämnet, va? Men han har väl i alla fall blivit tomteförklarad, han också. Du får ha hur många kamrater du vill. Och nu nästa gång han eller du behöver ringa upp honom, så lär han fylla 100 år. Han är fullständigt tidlös, men han har varit krämare i hela sitt vuxna liv. Och barndomen var kanske präglad av att hans pappa var lika mycket krämare. Han kom från, ja, Strängnäs, nej, Trosa eller var helst han kom. Det har jag har glömt. Kan du förlåta mig att jag har glömt hans breddgrader? Han kommer från Mälardalen någonstans. Och det är många Stockholmsjävlar som har sökt sin tillvaro här på Österlen. Och ja, vi kan berätta om alla historier. Du är nöjd idag, Karl.
0: För att ta fram det viktiga här, som jag ser det i alla fall, så är det alltså så att jordklotets folkmängd är redan alldeles för stor. En hållbar folkmängd är ungefär en halv miljard, och vi är 8 miljarder. Och där blir man tvingad att anpassa, annars så blir hela jordklotet totalt fördärvat. Och anpassar man då det, så visar det sig att man behöver inte kärnkraften. Och det är därför jag har ändrat uppfattning beträffande kärnkraften.
1: Ja, men det blir tomt när du upprepar att det är 6,75 miljarder år sedan, eller ännu större siffror. Tidsaspekten, ja, det får du ju hoppas att du inte får någon planet i skallen själv där du bor i Svedala eller vad helst. Du får bo var du vill. Men det är, hur många gånger du än upprepar det, så blir du tomteförklarad. Lagom till julen 26, kan jag säga. Och kan du kämpa vidare med radion så håll på 20 år till. Jag ska mig själv betala årsavgiften. Men jag strör inte ut hela min veckopeng på, det kunde du faktiskt berätta. Att utan den gubben från Staffanstorp hade vi med själv inte haft någon Skånepartiets radio. Berätta det för hela skånska folket så hade, de förstått vem det är som har stått på händer här. Ska vi spela högt idag?
0: Ja, vilken då melodi?
1: Har jag inte sagt det?
0: Nej, jag har inte noterat i alla fall.
1: Nej, men vi hedrar gubben, han som har umgåtts med Tommy Körberg. Han har en tidlös melodi som min syster och jag har bråkat mycket om. Hon säger han kan inte sjunga. Kan skånska folket höra och lyssna när han sjunger The Anthem med Londons filharmoniker? Så hade även hon förstått att han har en enastående bra sångröst. Och han har levt på den ett helt liv. Att hon sen tyckte illa om Tommy Körberg som ungdom för att han har varit i någon drogträsk eller vad helst. Det får han själv berätta i sina memoarer. Det ska inte jag göra här i Skånepartiets radio. Jag är lite för ädel för lite år. Spela högt nu så det hörs.
0: Jag ska hämta melodin, kommer den strax, ja.
1: Ja, över hela landskapet.
0: Ja, tack för dig då.
1: Hej, hej.
0: Tack, hej, hej. Då tackar vi Kjell Magnus och lyssnar först till om du säger att du älskar mig med Elisas.

Och det var alltså Elisa Stenmed, om du säger att du älskar mig. Kjell Magnus ville höra Tommy Körberg med Anthem.

Ja, här var något fel. Jag är inte säker på att det går att rätta till, men jag ska göra ett försök att spela melodin på en annan spelare istället. Och under tiden får vi då istället höra något annat här. 12.02.12. Ja, det är alltså telefonnummer 040-1202-12. Tommy Körberg med Anthem spelas då från början till slut på en annan apparat här.

Och det var alltså Tommy Körberg, Anthem, och det gick ju lite bättre i alla fall. Så kommer Shirley Bassey här med I am what I am.

Shirley Bassey med I am what I am. 12.0 för 12. Det är telefonnummer hit, ja. Tack för beviset att telefonlinjen fungerar. Och då ska vi låta Lasse Stefans framträda med Copacabana.

0: Lasse Stefans med Copacabana. 12.02.12 i Malmöområdet är telefonnumret hit och vi ska höra vem som nu väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, det var Astrid.
0: Hej Astrid och välkommen hit.
1: Tackar. Eller så som tänker att det låter, då glömde jag namnet på han, vad han heter. Kommer ihåg Åke, han är död ju. Han ringde ju alltid till dig och önskar hans låtar.
0: Ja, Åke. Ja, men kom.
1: Han sjunger, han har en fantastisk sångröst ju. Jag kunde ändå glömma bort honom helt.
0: Ja, du får prata om något annat så dyker du upp igen, ska du säga.
1: Ja. Ja, nej, jag håller med både Kjell Magnus och Rolf i deras resonemang. Det är det mesta de säger faktiskt. Så då borde du lyssna lite på dem faktiskt. Sen kan jag inte förstå. Sitter och läser här i tidning, Sydsvenskan idag på min platta. Om Ukraina. Alltså man är så trött på att läsa om det så man orkar inte. Man läser ju bara de större rubrikerna och så räcker och tittar på bilderna. Men alltså stackars människor som bor i det landet, vad har EU gjort för att hjälpa dem? Nej, jag tycker du som värmar så för EU, jag tycker de är urdåliga som inte har kunnat stoppa det här rysarna till det här anfallskriget. Helt omotiverat.
0: Ja, det är så att den europeiska unionen, de har ju sina regler att gå efter. Utan vad det här är frågan om, det skulle i så fall vara NATO. Och det är alltså risken här att om det blandas in så ökar den här galningen Putin insatserna och så slutar de med kärnvapenkrig.
1: Ja, men varför är det NATO? Varför är det inte EU som är, nej, det är ju närmast ju.
0: Nej, men den europeiska unionen, alltså EU, det är en ekonomisk organisation där samarbete mellan länderna främst gäller ekonomi, kanske även andra frågor. Men sådana här frågor som vi nu är inne på med militär och så är det inte EU utan det är NATO.
1: Ja, men det kan man inte säga att det inte är ekonomiskt. Jag menar, de bombar ju sönder hela landet. Det är klart att det är ekonomi i det kriget också ju.
0: Ja, det är klart att det har ekonomiska konsekvenser. Ja, men jag tycker det är fruktansvärt. Och, det är bara frågan vad man skulle kunna göra åt det. Ja, vad vi ska kunna göra åt det här, det är ju i så fall för det första att gå in för och få allmänt folkligt stöd för en kraftig ökning av satsningarna på militär. För att sen kunna använda dem och ha med dem där. Men du vet, där är risken. Vi får inte glömma vad Putins egentliga mål här är. Och det är ju att gå vidare från Ukraina och till slut komma fram till Östersjön, till de baltiska staterna, där Sovjetunionen hade sitt inflytande för.
1: Ja, nej, men jag tycker, hur gammal är Putin egentligen? Jag tycker han börjar se stendöd ut redan i ansiktet, eller är han...
0: Nej, vad jag vet är han 81 år. Vad jag vet, ungefär så.
1: Ja, han är inte äldre. Ja, för han är, och jag tycker han är ondskan själv. Jag tycker det verkligen. Jag skulle både EU och NATO gått ihop och gjort riktigt slaktat dem helt enkelt. Så de inte kunde hålla på så här. Och ryska folket börjar väl också vända sig mot Putin nu. För många av deras kvinnornas söner dör ju i kriget ju.
0: Jo, ja.
1: Det är förfärligt.
0: Ja. Ja, men alltså det billigaste och enklaste och snabbaste hade varit, bara de kom igång med det. Det hade ju varit om någon i hans livvakt hade avlivat honom.
1: Ja. Det får vara självmords. Det får vara en sån från Mellanöstern, någon självmordskandidat. Och han hade väl blivit skjuten han också antagligen från Putins, han har
0: klart
1: livvakter
0: och onsa var
1: han
0: igår. Ja, han har ju jobbat med det hela sitt liv i stort sett. Så att han är ju säkert väldigt skicklig på att lägga upp det så att han själv klarar sig. Men ja, jag bara säger det att det, som jag bedömer det, hade det varit det snabbaste, enklaste och billigaste.
1: Men vad har han för anledning? Är det bara att han ska ha landet som att ska ha det i sin ego? Är det enda anledningen till det här hemska kriget som har pågått i 4 år nu? Och EU gör inte mycket. Som, jag tycker det är förfärligt.
0: Jo visst, men alltså, det är lätt att säga EU om andra, och då får man ju börja själv. Alltså, om vi kan få en uppslutning här på att öka satsningarna på det militära med en halv gång till så mycket. Om det blir en allmän folklig uppslutning om det, så kanske man kan få de andra EU-länderna att göra likadant.
1: Ja, jag tycker att Ukraina är bonansvärd. Jag tycker att de har gjort jättemycket, verkligen. Försvara sig så här långt.
0: Jo, ja.
1: Nu när vi pratade fick faktiskt rätt, för jag, namnet kom upp på det jag skulle önska mig. Jim Reeves, kommer du ihåg?
0: Ja.
1: Ja, jag önskar alltid Jim Reeves. Så spelar den hans kändaste låt där.
0: Ja, det vet jag inte vilken det är, men Jim Reeves kan jag ju ta fram.
1: Ja, men det ser man väl på skivorna med namnen. Då kan alla skivor ju. Det är en som han är väldigt känd för, så att säga. Men han har en jättefin röst, ja. Men jag hoppas du hittar rätt låt. Ja, det var väl vad jag hade idag.
0: Men nu råkar jag...
1: Yeah.
0: Fram här i högen, yeah. Jim Reeves,
1: yeah.
0: 20 gyllene hits, står det, golden hits.
1: Yeah.
0: Ja, vi ska säga här, där är till exempel Adios Amigo är där, där är Mexican Joe.
1: Nej.
0: Bimbo.
1: Nej. Det är någon engelska ord, mer engelska ord så att säga.
0: He'll have to go i första melodin.
1: Nej.
0: Jag ska läsa upp melodin, det är 20 här.
1: Ja.
0: He'll have to go, am I losing you? Welcome to my world.
1: Ja, där är den, welcome to my world, det är den jag tänker på. Den vill jag gärna höra.
0: Ja.
1: Ja, det var väl allt för idag, får jag tacka för mig.
0: Ja, tack väl. Nej, om vi ska återgå då till kriget där. Jag tycker det är också, det är fruktansvärt hemskt det som pågår. Men men vad kan vi då göra åt det? Det är det man kommer fram till rätt kvickt.
1: Vi har gjort mycket. Vi har skickat mycket material till Ukraina så de kan försvara sig. Men det är ju ryssarna vi skulle ta koll på istället. Ju.
0: Nej, det är det inte, utan det är han. Det är Putin.
1: Ja, okej, Putin och hans kabinett där, ja.
0: Ja, visst. För ryssarna, jag tror inte alls att de är särskilt glada för det här. Det kostar ju dem väldigt mycket också, både i liv och sårade och i pengar.
1: Nej, det tror inte jag heller att de tycker. Liksom, de flesta, det är i så fall högre uppsatta människor som hyllar Putin. Men vanliga folket tror jag inte hyllar honom.
0: Nej.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Och det är klart att man skulle kunna gå in för att alltså skicka dit trupp där till Ukrainas sida. Men han har det ju närmare till sig där. Utan i så fall vore det väl att man på något sätt hjälpte Ukraina att skicka drönare och sådana långt in i Ryssland. Och det gör de ju redan.
1: Ja.
0: Till Moskva.
1: Det är så hemskt det här. Vad tycker de om vårt eget krig här hemma? Vem som ska bilda regering? Vad tror du om sossarna och vänstern och Miljöpartiet? Det är väl redan skräckkabinettet.
0: Ja, nej, jag vet inte. Det ska väl bli klart den här veckan har de för sig.
1: Ja, jag tycker det är lika farligt som brusen. Om de tre skulle bli ihop. Och sen är det Centern också. Hon för falska tanden som jag kallar henne för. Jag tycker hon är så himla falsk, den tanten. Så att, hon är ett borgerligt parti, men hon har gått till vänster helt och hållet. Och, trots att hon inte kan samsas med vänstern så ska hon ändå Ja, jag förstår mig inte på henne, vad det är hon håller på med. Och Torbjörn Fälldin måste vrida sig i sin grav så som hon håller på.
0: Ja.
1: Ja, ja, jag hade inte mer att säga.
0: Och då önskar du alltså Jim Reeves med Welcome to my world.
1: Ja, där var ju låten. Nu hittade den. Ja, tack så mycket.
0: Du ska få den här. Ja. Tack för själv. Tack. Tack, hej då.
1: Tack, hej.
0: Ja, det tackar vi Astrid för.

Ja, det blev Fats Domino, men det blev fel melodi. Så jag gör ett nytt försök nu med Fats Domino, Blue Monday.

Ja, då fick vi höra Fatsy Domino med Blue Monday. Och vi ska strax sluta programmet. Det är ju Skånepartiet Malmös närradio som sänder 11.30 till 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Jag önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon för ny direktsändning. Och då ska vi få höra Lasse Stefans med Copacabana från början till slut. Och du ska naturligtvis tills dess, om du inte redan har gjort det, använda Bankgiro 583-1748. 583-1748. Och där kan du på inbetalningen skriva önskemelodin. Lasse Stefans med Copacabana alltså. Som sagt, har en riktigt fin fortsättning på dagen och på återhörande imorgon klockan 11.30.

Det är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

0: reklam.
1: Åh, Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
2: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Malmö Direkt, Malmöbornas egen roll.

you in my dreams. Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Kodafell.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanus fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio. Reklam.
1: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
5: Hönö, solsken i varje tugga.
6: Cederroth hjälper om knivens slinter. Om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

0: sake.
1: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
15: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén, Ingmar Lars Orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
7: Och Neil Arnors.
8: Okay. My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ja, hej på er. Det här är Per Persson och nya packet, ni vet. Ni lyssnar på Malmökanalen. Och det tycker jag ni ska fortsätta att göra.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Bossar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oski.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosal från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Jag sov så stilla min fader när jag kom till hans hem igår. Man hade knäppt hans svärkrumma händer och kammat hans

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö. Solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

0: all along.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är Lagelia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus.
7: Ni lyssnar på Malmö kanal.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. He looked down into her brown eyes to say a prayer for me.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Goddags. Det her er Michael Neumann. I lytter til Malmø Kanal.

för vem som gitter höra på min enkla livsfilosofi, har denna melodi. Du kan inte

porten stor. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud.

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubbadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingen

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Poliamo.
5: Det här är Karl.
6: Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
7: Det här är Lena Andersson.
8: Hej, Jan Sigurd heter jag.
9: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
10: Mitt namn är Johan Eskelo och ni lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: med kanalen, och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik, och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Där är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
17: Hej, jag heter Joe Carnworth och du lyssnar på Malmökanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag till

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valvekanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Hej, mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Jag heter Kai Bosar.
1: Mitt namn är Tina Moe.
2: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
3: Det här är Oski.
4: Mitt namn är Karin Seger.
5: Det här är Stefan Nyqvist.
6: Jag heter Nina Persson.
7: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion.

0: Hej, jag heter Felicia Conrad.
1: Och jag heter Caroline Leander.
0: Vi är en del av gruppen Cosmic Wash Over.
1: Och du lyssnar på Malmökanalen.